0: Nu er klokken 4.
1: Velkommen til Eurocharten med Niels Vestergaard.
2: Velkommen til en ny omgang af Eurocharten, hvor vi er på den europæiske hitliste i denne uge, hvor Red Bull, den her energidrik fra den østrigske virksomhed, af samme navn, den kom på markedet for første gang, og det sker så den 1. april det her år i det østrigske. Red Bull er i øvrigt den bedst sælgende energidrik i verden, da den sælger næsten 7,5 milliarder solgte doser om året verden rundt. Formiddagsaviserne herhjemme, BT og Ekstra Bladet, de begynder at udkomme om søndagen også det her år, og Anker Jørgensen, han trækker sig som formand for Socialdemokratiet og anbefaler Svend Auken som sin efterfølger i året, der er 1987. Velkommen til masser af lækre genhør fra det år her på den europæiske hitliste. Mit navn, det er Niels Vestergaard.

Ugens første sang på Eurocharten i denne uge tilbage, 1987 på plads nummer 50, den tyske duo Mixed Emotions med deres debutsingle You Want Love, Maria Maria. Den er skrevet af den ene halvdel af bandet, nemlig Drafi Deutscher, og det var i øvrigt også ham, som lavede det her nummer, der hedder Guardian Angel, under det navn, der hed Masquerade, en 3 år tidligere. Men her var han altså i bandet Mixed Emotions sammen med Oliver Simon, denne her tyske duo, på plads nummer 50 i denne uge tilbage i 1987 på Eurocharten. Et dejligt nummer. Og nu smut til Amerika på plads nummer 49, der møder vi Robin Neville med seneste på det her tidspunkt, Dominoes.

Efterfølgeren til storhittet, der hed C'est la vie, en coverversion, som Robbie Neville fik stor succes med. Ja, det er det her nummer, der hedder Dominoes, på plads nummer 49, den amerikanske sanger og sangskriver på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987. Nu hopper vi noget længere op ad den europæiske hitliste. Vi hopper op på plads nummer 40. Det gør vi sammen med engelske Kim Wilde og den amerikanske sanger, der hedder Junior, som har et hit sammen, der hedder Another Step Closer to You. Og sangen, den er jo produceret af Kim Wildes lillebror, og han hedder Ricky Wilde.

0: Kim Wilde og Junior, Another Step Closer to You, fra Kim Wildes femte studiealbum, der hedder Another Step, og altså placeret på plads nummer 40 i denne uge tilbage i 1987 her på Eurocharten. Videre op af den europæiske hitliste lige om lidt med et engelsk band, som hedder det samme som deres debutsingle, og som endt også deres debutalbum også hedder. Forvirringen er totalt, og bandet spiller her på Eurocharten lige om lidt.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard.
0: Info. Den europæiske hitliste er sammensat af salgsdata fra 17 forskellige europæiske lande. Deriblandt Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Italien og England.
1: Nummer 39.

Og her var den så på plads nummer 39 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1987. Engelske Living in a Box med sangen Living in a Box, som kommer fra debutalbummet, som også hedder, ja, har du gættet det, Living in a Box. 1987, inden for musikkens verden, så er det et år, hvor legendariske Carol King, hun langt om længe, blev introduceret til sangskrivernes Hall of Fame, og det sker så i New York tilbage i 1987. Samme år som Bryan Adams, han udsender nummer, der hedder Heat of the Night, og det gør han blandt andet også på den første kommercielle udgave af et kassettebånd, hvor der altså kun er et nummer på, så det er altså en kassette-single, der ser dagens lys for første gang i det amerikanske, i hvert fald her tilbage i 1987. Og inspireret af The Beatles' legendariske tagterrasse-koncert fra 1969, så indspiller YouTube en video til nummer, der hedder Where the Streets Have No Name, og det er så på taget af en stor bygning i Los Angeles i det amerikanske, og en masse mennesker kigger op på den og tænker, hvad foregår der? Men det var altså musikvideoen til Where the Streets Have No Name, meget inspireret af en god gammel Beatles musikvideo, var det ikke, til Get Back, som jeg husker det. Nu skal vi tilbage til hitsene. Vi er jo altså på den europæiske hitliste, og året er 1987. I denne uge, præcis som den altså så ud, på plads nummer 37, der er det 5 Star med deres seneste The Slightest Touch.

Plads nummer 35 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987. Tredje single fra svenske Europe, efterfølgeren til Rock the Night og det kæmpe gennembrud med The Final Countdown. Her var det nummer, der hedder Carrie. Sangen er skrevet af bandets forsanger med det internationale navn Joey Tempest, men egentlig så er han født med navnet Rolf Magnus Joachim Larsson. Og i en tidlig alder, der var han faktisk rigtig dygtig både til at spille fodbold, ishockey og var også rigtig dygtig til at køre go-karts, men besluttede sig altså i sidste ende for at forfølge denne her musikalske karriere, og det har han jo altså gjort ret godt sammen med gruppen Europe. Plads nummer 35 på den europæiske hitliste i denne uge. Nu skal vi videre op ad listen. Vi er nået til plads nummer 34, og det er så første single fra en plade, der hedder Tango in the Night. Og her er det altså Lindsey Buckingham, der synger for Fleetwood Mac på det her nummer, der hedder Big Love på Eurocharten.

0: Eurocharten med Niels Vestergaard.
1: Det her legendariske Motown-hit med gruppen The Four Tops, som kører bag mig, er oprindeligt tilbage fra 1966. Stevie Wonder har været med til at skrive nummeret, og det er også ham, der spiller trommer på det her dejlige hit. 21 år senere, så er den tilbage på den europæiske hitliste, og det er så med en britisk musiker, som vi finder på plads nummer 33 på Eurocharten i denne uge. Nick Kamen med hans dejlige fortolkning af Loving You is Sweeter Than Ever.

først var han kendt som fotomodel i det engelske, hvor man kunne se ham i de her famøse tv-reklamer for Levi's bukser. Og senere så gik han altså godt i gang med en solokarriere som musiker, og den var hjulpet på vej af hans kæreste på det tidspunkt, nemlig ingen ringer end Madonna. Her var det jo altså manden Nick Kamen og Loving You Is Sweeter Than Ever på plads nummer 33 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987. Og som du måske nok ved, ja, så døde han desværre for en 4-5 år siden i en tidlig alder, Nick Kamen. Nu skal vi til ugens højst baserede nyhed på den europæiske hitliste i denne uge, og her tilbage i 1987, der finder vi en italiensk sangerinde, der tidligere har haft en karriere i gruppen, der hedder Fun Fun. Her hun gået i gang med at gøre sig som soloartist, og har lige udgivet et album, soloalbumet, der hedder Dedicated to the Moon. Første single derfra, det er denne her Call Me, ind som nummer 32 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987. Her kommer italienske Spanier.

Der er lige nummer på plads nummer 32 i denne uge tilbage i 1987, og som jeg sagde, altså ugens højstplacerede nyhed på Eurocharten. Det er Ivana Spania, eller bare kendt under kunstnernavnet Spania, med nummeret, der hedder Call Me. Nu skal vi høre plads nummer 30, og det er fra den mest sete film i de danske biografer tilbage i 1987, nemlig Crocodile Dundee, som sælger over 800.000 biografbilletter i Danmark det år. Den helt store sang derfra, den finder vi på plads nummer 30, og det er med det australske band Mental As Anything og Live It Up.

0: Live It Up og Mental As Anything på plads nummer 30 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987. Lige om lidt så kravler vi længere op ad den europæiske hitliste, hvor det bliver genhør med et britisk band, hvor bassisten også synger, og så et gammelt 50'er hit, som er tilbage godt hjulpet på vej af en helt banebrydende animationsteknik, som man kunne se i denne her musikvideo, der blev lavet til et oldgammelt hit. De to sange, de spiller lige om lidt på Eurocharten.
1: Du lytter til Eurocharten. Ugens raket. Nummer 23.

Det er det, vi kalder ugens højdespringer eller ugens raketter, om du vil. Sidste uges plads nummer 74 op til nummer 23 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987. Mark King, både på bas og selvfølgelig også som sanger i Level 42 med nummer, der hedder To Be With You Again. På plads nummer 20, der møder vi så i denne uge tilbage i 1987 Jack Leroy Wilson Jr., som blev født den 9. juni 1934 og døde den 21. januar 1984. Det vil altså sige, det her nummer, som vi skal høre lige om lidt, det er udsendt sådan en 2-3 år efter hans død. Han blev hurtigt kendt som Mr. Excitement i musikbranchen, fordi han var en mester showman på scenen, og så er han en af de dygtigste R&B soul musikere, som Amerika har set igennem musikhistorien, så det siger der ikke så lidt. Nummeret, der hedder Reed Petite, var oprindeligt hit for ham tilbage i 1957, og den blev altså genudgivet her 3 år senere, godt hjulpet på vej af den her musikvideo, jeg har talt kort om før, som brugte den her animationsteknik, hvor figurerne, der er lavet af modellervoks, ja, det svarer til, at teknikken i princippet laves til en dukkefilm, hvor man benytter virkelig tredimensionelle figurer, og så bliver det altså til, ja, nærmest animationen, en levende modellervoksfigur af Jackie Wilson, man så her tilbage i 1987, og det gjorde altså et kæmpe indtryk på mange mennesker, inklusiv mig selv. Plads nummer 20, det er Jackie Wilson med genudgivelsen af Reed Petite.

0: klokken er 5.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard.
2: Tear down this wall. Tear down this wall.
3: Hold me now, don't cry.
1: Eurocharten. Året er 1987. Nummer 15.

Velkommen til time 2 her på Eurocharten. Året er fortsat 1987 i denne uge på den europæiske hitliste. Og her er vi nået til plads nummer 15. Der fik du Fine Young Cannibals med den talentfulde Roland Gift i forgrunden på det her nummer, der hedder Ever Fall In Love. ...1986 havde været et helt igennem magisk år for det britiske band Queen med A Kind of Magic-albummet, der strøg til tops på alverdens hitlister og deres allerstørste turné i karrieren, nemlig The Magic Tour. Året efter, altså i 1987, ved The Ivo Novello Award, som blev afviklet i London, en af de mest anerkendte prisuddelinger, man kan forestille sig, ja, der vandt de den store pris for enestående bidrag til engelsk musik. Efter den meget intense periode, som Freddie Mercury han oplevede sammen med resten af bandet Queen tilbage i 1986, havde han brug for en pause fra bandet. Og blandt andet så brugte han noget af 1987 på at indspille hans version af et gammelt Platters hit, nemlig The Great Pretender. Netop den sang betød rigtig meget for Freddie Mercury, for han mente, at den var meget betegnende om ham som menneske. Han var altså en karakter, når han var på scenen, denne her fantastiske showman, der havde masser af tusindvis af mennesker i hans hule hånd. Og når han så var privat, ja, så var han i virkeligheden en meget genert mand. Men under alle omstændigheder, så ligger han altså på plads nummer 13 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987 med hans helt igennem fantastiske version af The Great Pretender.

Du har tunet din radio ind på Eurocharten. Vi er tilbage i 1987 i denne uge på den europæiske hitliste. Vi er på plads nummer 13, Freddie Mercury, som vi også kender som forsanger i bandet Queen, her med hans solo fortolkning af det gamle platters hit The Great Pretender. Nu skal vi op på plads nummer 11 i denne uge tilbage i 87, og her kommer fra det amerikanske Janet Jackson med Let's Wait a While.

0: Stille og rolig ballade og plads nummer 11 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1987. Janet Jackson med Let's Wait a While. Vi venter også lige lidt, så er vi klar med at kigge på den europæiske top 10, som den tog så ud i 1987 lige om lidt. Men allerførst så er der lige et kig hjem til det danske på en sang, der hittede stort i denne uge tilbage i 87.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard.

Next Up Nevada var en kampagne mod atomprøvesprængningerne i Nevada-ørkenen i det amerikanske tilbage i 1987. Den kulminerede med en busrejse igennem det amerikanske i sommeren 1987 med endemål ved atomprøvesprængningsområdet. Sangerinden Søs Finger tog sammen med Moonjam på denne her tur, og de indspillede også sammen denne her single Ticket to Peace til støtte for kampagnen imod de her atomprøvesprængninger i den amerikanske ørken. Top 5 på den danske hitliste i denne uge tilbage i 1987, Ticket to Peace. Men lige nu, der skal vi altså tilbage på den europæiske hitliste, og vi er nået til top 10 i denne uge tilbage i 1987. Og her møder vi Alison Moyet med et fantastisk nummer på plads nummer 9, Weak in the Presence of Beauty.

Bowie med Day In, Day Out på plads nummer 8 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1987. Og første single fra albumet, der hed Never Let Me Down i 1987. Og det var altså året, hvor David Bowie, han efter sine, var på en af sine mest ambitiøse koncertturnéer. Og det var med en turné, der hed The Glass Spider Tour. Og denne her scene, som var i forbindelse med de her koncerter, ja, den var så designet som en gigantisk edderkop med rigtig lange ben, der strakte sig hen over scenen. Og David Bowie, han brugte så denne her edderkop som en central del af showets fortælling. Og det skulle have været en af hans bedste turnéer igennem denne her fantastiske karriere, som han havde, David Bowie. Day In, Day Out og masser af koncerter for ham tilbage i 1987. Et band, som også gav masser af koncerter i det år, ja, det er U2, og der møder vi på plads nummer 5 fra albumet The Joshua Tree med denne her With or Without You på Eurocharten.

0: single hit nummer 5 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987 fra Irland, U2 med With or Without You. Lad os lige kaste et hurtigt blik på de 5 bedst sælgende album i det europæiske i denne uge. Også tilbage i 1987 på 5. pladsen, Sign of the Times med amerikanske Prince. 4. pladsen, det er Simply Red med Men and Women. 3. pladsen, det er albumet The Running in the Family med Level 42. Og det andet bedst sælgende album i det europæiske i denne uge tilbage i 87, det er Paul Simon med albumet The Graceland. Og det album, der er det bedst sælgende i det europæiske i denne uge tilbage i 1987, ja, det er cement irske U2, The Joshua Tree, og derfra har vi jo altså lige hørt plads nummer 5 på single-listen, denne her, With or Without You.
1: Du lytter til Eurocharten nummer 4.

Fra en film, ingen mennesker husker tilbage fra 1987, der hed Mannequin. Her var det Nothing's Gonna Stop Us Now på plads nummer 4 på Eurocharten i denne uge. Amerikanske Starship og Grace Slick, forsangerinden i det her band, hun blev den ældste kvinde til at toppe den engelske hitliste, da denne her sang gik nummer 1 tilbage i 1987. Så jeg mener, det var i en alder af 47 eller 48 år. Og den rekord, den blev så senere slået af Cher, der i en alder af 52 år toppede den amerikanske og engelske hitliste tilbage i 98 med nummeret Believe. Men her var det i hvert fald gruppen Starship og ja, faktisk et ret fantastisk nummer, Nothing's Gonna Stop Us Now. Intet kommer til at stoppe os nu. Nu er vi nået til top 3 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987, og her finder vi Mel & Kim på tredjepladsen. Respect.

0: La Isla Bonita, dame der har haft flest nummer 1 hits på den europæiske hitliste i historien. Madonna på plads nummer 2 i denne uge på Eurocharten tilbage i 1987 med den her sang, som hun selv har været med til at skrive og næsten var ved at forære til Michael Jackson. Ja, han sagde faktisk nej tak til at indspille nummeret her, men hun tog den altså selv til sidst. Madonna på plads nummer 2, La Isla Bonita.
1: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
0: Det her gode gamle Beatles hits blev på en tragisk baggrund aktuel igen tilbage i 1987. Den 6. marts det år, der var det færgen MS Herald of Free Enterprise, der forlod den belgiske by Seabrugge, hvor den skulle sejle til Dover i England over den engelske kanal med 500 passagerer og besætning ombord. Inden for få minutter, der kendrede færgen, og over 190 mennesker mistede livet. En støttesingle blev hurtigt udsendt, som samlede penge ind til de dødes efterladte familier, og i det projekt der fandt man altså blandt andet Paul McCartney, Boy George, Mark Knopfler, Andy Bell fra Erasure, Pepsi & Shirley, Mel & Kim, Nick Kershaw, Kim Wilde og mange flere. Det her støtteprojekt fik navnet Fairy 8, og de ligger altså på toppen af den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987 med deres fortolkning af det gamle Beatles-hit Let It Be.

Ja, så er vi her endnu en gang med en omgang Fiskers Pladebar, som altid bestyret af mig. Mit navn det er Christian Fisker. En time med varieret musik. Og så skal vi kigge på dagens årstal, som er 1983. Kig tilbage på, hvad der blandt andet blev spillet dette år af populær musik. Og så skal vi selvfølgelig lige også kigge lidt på, hvad der skete både i Danmark og i den store verden uden for landets grænser. Så goddag og velkommen her til Fiskers Pladebar. Her på din lokalradio, den næste time.

Ja, Elton John, som sagt, fra 1983, er en Still Standing, som også er årstallet, som vi skal kigge nærmere på her i denne udsendelse. Internet Domain Name System, det opfindes af en herre, som hedder Paul McCaptris. Og Demokratisk Reformparti kommer til magten i Argentina i 1983. Og Apple Lisa introduceres af Apple Computer i januar måned samme år, altså 1983. Og den 25. oktober, der er det USA, som invaderer Granada. Og Hesselø-konflikten, den bryder ud, hvis du kan huske den. Sveriges statsminister Olof Palme, han mener, at Hesselø ifølge fremtiden eller freden i Roskilde er svensk. Ja, ja, det er jo så påstand med påstand. Det var nogle af de begivenheder, som jo altså foregik i året 1983. Og noget af det musik, som vi spillede herhjemme, det var Grand Prix-musik i dette år. Og i 1983, der deltog John Hattingren faktisk alene dette år oven i købet, og det gjorde han med nummeret Stjernerne er drevet bort.

Ja, sådan lød det altså i 1983 til det danske Melodi Grand Prix. John Hatting, stjernerne er drevet bort. Vi bliver i det danske. Vi skal have fat i Basim. Her kommer han med nummeret, der hedder Imod resten af verden. Du lytter til Fiskers Pladebar.

0: Ja, man kan jo ikke ligefrem sige, at det gik helt fantastisk, da Bassemann deltog i X-Factor. Han var en lille charmetrol, og jeg tror absolut også, at det var det, som han kom så langt på. Men til gengæld, så er han så sandelig vokset med opgaven, kan man sige, og han er gået hen og blevet en ung mand den dag i dag. Her var det altså hans nummer imod resten af verden.
1: Den bedste musik fra 70'erne, 80'erne, 90'erne, 0'erne, og i dag Fiskers Pladebar, frit valg på alle hylder.
0: Så skal vi have fat i Umberto Tocci her med nummeret, der hedder Gloria. Kan du huske det? Helt tilbage til 1979.

0: Du lytter til Femern FM er ikke for alle mere.
1: Der er frit valg på alle hylder, når der er åbent i Fiskers Pladebar.
2: Når vi siger Basim, så er der jo en anden ung knægt, som gjorde det rigtig, rigtig godt. Det er

sommeren 2012 var det altså, hvor Mohammed Ali, som han rent faktisk hedder, han udgav dette her nummer, Når jeg ser dig. Så skal vi have fat i danske Astrid Brohus. Vi skal have countrymusik nu, og det er The Love We Make, som nummeret det hedder, fra 1992.

man må sige, Medina, hun klarer sig utrolig godt. Og ligger stort set altid på hitlisterne herhjemme i Danmark. Her var det altså nummeret, der hedder 12 dage. Ja, ja, slet ikke så ringe. Hun er en dygtig pige, og det er Martin Knudsen også. Han til gengæld en mand. Her kommer han med dansk topnummeret, hvis jeg var dig.

Sandy her med nummeret, som hedder Read All About It, efter en omgang The Freak og deres Grand Prix klassiker fra 2011, 25 Hours a Day.

0: Fisker Christian hygger om lytterne i pladebarens dunkle skær med mere musik.
1: Ja, selvfølgelig helt frem til toppen af timen, hvor vi skifter studievært her på kanalen. Her er det Gloria Gaynor fra 70'erne.

Ja, her havde Jørgen og Noller altså Cliff Richard med på deres klassiker Look Up, Look Down. Det sidste nummer skal vi til i gang med nu. Det er Backstreet Boys og deres Quit Playing Games With My Heart.

Ja, sådan lød de sidste toner her i denne omgang Fiskers Pladebar. Mit navn er Christian Fisker. Jeg er tilbage igen om en uge her på stationen. Og indtil da, nyd alt det gode radio, mine kollegaer laver her på kanalen. Så lover jeg, at jeg er tilbage igen om en uge, som sagt, med endnu en Fiskers Pladebar. Ha' det godt derude. Pas på jer selv. Hej.

Det er Jimse-drengen fra Silidata. Du lytter til Femern FM. Evig sol.

que horror!

0: præsenterer
1: Godmorgen til jer i land og by.
2: Donc après, je vais changer. Attends, je vais changer. Oui. Ok, je vais changer.

Ja, så er det Ole Holte, der har sat sig i den varme stol. Og det er, fordi vi den næste times tid skal lytte til en rigtig god gang traditionel jazz her på din lokalradio.

Og den jazz, vi skal have fat i, det bliver i starten af programmet en række danske traditionelle jazzorkestre, og i slutningen af programmet, der skal vi lidt til den udenlandske jazz, primært i England. Men lad os tage fat på det første stykke musik i programmet, og det bliver Basement Jazz Band. Basement Jazz Band, de har i 2009 lavet en CD, hvor de har været i Ishøj Kulturcafé i selskab med den engelske trompetist Joe Arrington, der er mest kendt som trompetist hos Papa Boo. Men her er han sammen med Basement Jazz Band, og vi skal lytte til en melodi, der hedder Some of These Days.

Det var så Basement Jazz Band og Some of These Days. Orkestret, som sagt havde Joe Arrington med på trompet, består desuden af Helge Kaj på klarinet, Jens Budholt på trombone, Jan Duelund på banjo, det var også ham, der sang på nummeret her, Stig Præstvand på bas og orkestrets leder, Svend Lewandowski, han sad ved trommerne. Vi skal videre med noget mere dansk jazz. Findes jazzmænd, de er også mange steder på den traditionelle danske jazzscene, og vi skal lytte til orkestret her med en skæring, der hedder When I Grow Too Old to Dream.

Det var Finneds Jasmine, vi lyttede til her. Så skal vi have fat i Svingsyndikatet. Og Svingsyndikatet, det er et mini-orkester med udgangspunkt i Kong Hans Kongelige Hofkapel. Men det er med inspirationskilde fra 30'ernes smågrupper af gramofonorkestre med forbilleder som for eksempel Benny Carter, Teddy Wilson og Johnny Hodges. Og det er Jesper Koch, der er tenorsaxofonist, som har sat orkestret sammen her, og vi skal lytte til en god kending, nemlig melodien Over the Rainbow.

Over the Rainbow i samarbejde med Swing Syndikatet. Så skal vi have fat i et orkester, som ja, oprindeligt hed de Onkel Jørgens Jazzmen. Men Onkel Jørgen, der spillede klarinet i orkestret, han flyttede til Sverige og blev erstattet af klarinetisten Jens Brandt. Samtidig skiftede navnet orkestret navn til Jazzmania. Men egentlig startede de tilbage i 1987 med en række jazzveteraner. Henning Friis tager sig af trombonen. Han spiller også med i Blå Mandag, og Jens Brandt på klarinetten. Ja, ham kender man også fra Six Foot Stompers. Det er Jan Ellegaard, der tager sig af trompeten, Jens Holsting af bassen, Torben Mikkelsen af trommerne og Torben Junker Larsen. Han er med banjoen. Men vi skal have fat i orkestret. Vi skal høre nummeret Avalon.

Ja, så forsvandt Avalon her med Jazzmania. Det næste orkester, jeg har fundet frem til musikken her, det hedder Hot Society Orchestra. Orkesterlederen hedder Finn Nielsen, også kaldet Banjo Finn, og vi skal lytte til en skæring her, der hedder Blue Turning Grey Over You.

Det var Hot Society Orchestra live på Long John i København. Så skal vi en tur til Neanders Jazz Band. Vi skal tilbage til 1995, hvor orkestret har lavet en række gode jazzindspilninger, blandt andet Isle of Capri. Der er også nogen, der kender den som Det var på Capri. Men lad os høre, hvordan Neanders Jazz Band får bearbejdet den.

Som jeg sagde i starten af programmet, så vil vi skifte til noget udenlandsk jazz. Vi starter i England, og det bliver også primært engelsk jazz, der kommer til at præge slutningen af programmet. Eller anden halvdel af programmet, må vi hellere sige. Vi starter med manden med bowleren, Mr. Akkerbilk, en herlig klarinettist, og her sammen med orkestret skal de fremføre Honeysuckle Rose.

Mr. Akkerbilk med sit orkester her og Honeysuckle Rose. Når vi er i England, ja, så skal vi også have fat i den største af dem alle på den engelske jazzscene, nemlig Chris Barber. Han er jo kendt verden rundt og er still going strong, selvom han er blevet 81. Han spiller stadigvæk adskillige koncerter hvert år. Men her skal vi tilbage til 1960'erne. Den er ikke, jeg kan ikke lige se årstallet, jeg tror det er lige 61-62, den er indspillet. Den hedder Everybody Loves My Baby.

Ja, Everybody Loves My Baby her, og det var med Chris Barbers jazzband. Chris Barber på bassoon, med sig i front havde han Pat Halcox på trompet og Monty Sunshine på clarinet. Og på denne her CD, der findes også så kendte numre som Petit Fleur og Wildcat Blues, som jo er nogle af de klassikere, som Chris Barbers jazzband har lavet. I øvrigt begge med clarinetisten Monty Sunshine i front. Og apropos Monty Sunshine, så er han faktisk klar med det næste stykke musik, men her med sit eget band, og skulle I så ikke lade Monty Sunshine give os med sin egen version, uden Chris Barber og uden bandet, men med John Beckham, Tony Bagot, Alan Christie, Barry Dew og Tony Scriven. Det er sådan, orkestret er sammensat, og lad os så få Wildcat Blues.

Ja, så fik vi Wildcat Blues, og som sagt med Monty Sunshines eget band, en indspilning fra den 29. april 1996. Et andet stort navn i England er Kenny Ball og hans jazzmænd. Og blandt dem finder, blandt orkestret, altså Kenny Ball spiller jo trompet, så der er også en engelsk trommeslager, der hedder Ron Bowden, som i mange år var med hos Chris Barber. Men vi skal en tur til Moskva, i hvert fald musikalsk. Melodien, vi skal høre, Midnight in Moscow.

Kenny Ball og hans jazzmænd. Og som sagt, trompetisten Kenny Ball er sammen med John Bennett på trombone, Andy Cooper på clarinet, John Fender på banjo, John Benson på bas, Hugh Lettigo på piano, og som nævnt før, Ron Bowden på trommer. Vi snupper en skæring mere med Kenny Ball og hans jazzmænd. Vi skal have et gammelt Carmichael-nummer, en gang stjernestøv eller Stardust. Vi lader Kenny Ball spille lidt mere for os.

flot, flot trompetspil her med Kenny Ball og hans version af Stardust. Tiden nærmer sig afslutning på jazzprogrammet for denne gang, hvor Ole Holte vil sige tilbage til lytterne. Velkommen næste gang, jeg er i æteren med jazz. Men bliv på frekvensen, der sker altid noget her på din lokalradio. Vi slutter med den franske sopransaxofonist, der hedder Sidney Bechet, her i en indspilning fra september 1946 i New York sammen med Miss Misro. Vi skal lytte til Really the Blues som afslutning på jazzen for denne gang.

Ja, så er vi her endnu en gang med en omgang Fiskers Pladebar, som altid bestyret af mig. Mit navn det er Christian Fisker. En time med varieret musik. Og så skal vi kigge på dagens årstal, som er 1983. Kig tilbage på, hvad der blandt andet blev spillet dette år af populær musik. Og så skal vi selvfølgelig lige også kigge lidt på, hvad der skete både i Danmark og i den store verden uden for landets grænser. Så goddag og velkommen her til Fiskers Pladebar. Her på din lokalradio den næste time.

Ja, Elton John, som sagt, fra 1983, Sun Still Standing, som også er årstallet, som vi skal kigge nærmere på her i denne udsendelse. Internet Domain Name System, det opfindes af en herre, som hedder Paul McCaptris. Og Demokratisk Reformparti kommer til magten i Argentina i 1983. Og Apple Lisa introduceres af Apple Computer i januar måned samme år, altså 1983. Og den 25. oktober, der er det USA, som invaderer Granada. Og Hesselø-konflikten, den bryder ud, hvis du kan huske den. Sveriges statsminister Olof Palme, han mener, at Hesselø ifølge fremtiden eller freden i Roskilde er svensk. Ja, ja, det er jo så påstand mod påstand. Det var nogle af de begivenheder, som jo altså foregik i år 1983. Og noget af det musik, som vi spillede herhjemme, det var Grand Prix-musik i dette år. Og i 1983, der deltog John Hattingren faktisk alene dette år oven i købet, og det gjorde han med nummeret Stjernerne er drevet bort.

Ja, sådan lød det altså i 1983 til det danske Melodi Grand Prix. John Hatting, stjernerne er drevet bort. Vi bliver i det danske. Vi skal have fat i Basim. Her kommer han med nummeret, der hedder Imod resten af verden. Du lytter til Fiskers Pladebar.

0: Ja, man kan jo ikke ligefrem sige, at det gik helt fantastisk, da Basim han deltog i X-Factor. Han var en lille charmetrol, og jeg tror absolut også, at det var det, som han kom så langt på. Men til gengæld, så er han så sandelig vokset med opgaven, kan man sige, og han er gået hen og blevet en ung mand den dag i dag. Her var det altså hans nummer imod resten af verden.
1: Den bedste musik fra 70'erne, 80'erne, 90'erne, 0'erne og i dag. Fiskers Pladebar. Frit valg på alle hylder.
0: Så skal vi have fat i Umberto Tozzi her med nummeret, der hedder Gloria. Kan du huske det? Helt tilbage til 1979.

0: Du lytter til Femern FM. Er ikke brænderne.
1: Der er frit valg på alle hylder, når der er åbent i Fiskers Pladebar.
2: Ja, når vi siger Basim, så er der jo en anden ung knægt, som gjorde det rigtig, rigtig godt. Det er

Sommeren 2012 var det altså, hvor Mohammed Ali, som han rent faktisk hedder, han udgav dette her nummer, Når jeg ser dig. Så skal vi have fat i danske Astrid Brohus. Vi skal have countrymusik nu, og det er The Love We Make, som nummeret det hedder, fra 1992.

man må sige, at Medina, hun klarer sig utrolig godt. Og ligger stort set altid på hitlisterne herhjemme i Danmark. Her var det altså nummeret, der hedder 12 dage. Ja, ja, slet ikke så ringe. Hun er en dygtig pige, og det er Martin Knudsen også. Han til gengæld en mand. Her kommer han med dansk topnummeret, hvis jeg var dig.

0: Fremorgen FM.
1: Er der nogen, der er vågne?
2: Den bedste musik fra 70'erne, 80'erne, 90'erne, 00'erne og i dag. Fiskers Pladebar. Frit valg på alle hylder.

her med nummeret, som hedder Read All About It, efter en omgang The Freak og deres Grand Prix-klassiker fra 2011, 25 Hours a Day.

0: Fisker Christian hygger om lytterne i pladebarens dunkle skær med mere musik.
1: Ja, selvfølgelig lige helt frem til toppen af timen, hvor vi skifter studievært her på kanalen. Her er det Gloria Gaynor fra 70'erne.

her havde Jørgen og Noller altså Cliff Richard med på deres klassiker Look Up, Look Down. Det sidste nummer skal vi til i gang med nu. Det er Backstreet Boys og deres Quit Playing Games With My Heart.

Ja, sådan lød de sidste toner her i denne omgang Fiskers Pladebar. Mit navn er Christian Fisker. Jeg er tilbage igen om en uge her på stationen. Og indtil da, nyd alt det gode radio, mine kollegaer laver her på kanalen. Så lover jeg, at jeg er tilbage igen om en uge, som sagt, med endnu en Fiskers Pladebar. Ha' det godt derude. Pas på jer selv. Hej.

0: Det er Kimse-drengen fra Sille Datter. Du lytter til Femern FM. Evig sol.
1: Klokken er blevet 11.

Hej hej, og velkommen til en ny omgang Twist & Shout. Vi skal i denne time her lytte til nordisk musik, Elvis Presley lavede til hans NBC 68 TV special. Mit navn er Fritz Jensen, velkommen til.

That's

Been a long time, baby. Oh.

Look at it.

Well, it's one for the money.

0: Iført et sort lædersæt tøj sang Elvis sine gamle sange, men de lød ikke gamle. De var indhyldet i så mange følelser og med et publikum så tæt på sig, at Elvis kunne røre dem. Ikke kun i hjertet, men også fysisk. Dette er et must ikke kun for Elvis-fan, men også for musikelskere.
1: Hej, det er Vince Gordon for The Giant. Du lytter til Twist and Shout med Fritz Jensen.

do my favorite Christmas song of all the ones I've recorded.

Elvis 68 Comeback Special er en optagelse, der indeholder alt det materiale, der blev optaget ved hans 68 special i hans sorte lædertøj, der i dag bliver betegnet som et af de største øjeblikke på tv og et af de mest magiske og vigtige øjeblik i Elvis' karriere. Den originale tv-version af denne tv-special kan man nu i dag fås både på CD og DVD.

Der er lavet to komplette solokoncerter, alle med Elvis i sort. Det blev optaget til den originale tv-version. Disse fire koncerter er aldrig tidligere blevet udgivet deres fulde længde. Men som sagt, det kan nu fås både på CD og DVD. Årene med de mange filmindspilninger optrådte Elvis ikke live før i 1968. Her optrådte han for et inviteret publikum i en tv-special, der var sponsoreret af Singer Symaskiner. Og i realiteten var hans comeback show, hvor han i sort lædertøj sang en række af de gamle hits helt tilbage fra 60'erne.

Fra 1969 og frem til sin død stod der turné og liveoptræning på programmet, hovedsageligt på International Hotel i Las Vegas. Den største af de mange koncerter var Aloha from Hawaii fra 1973, hvor over 1,2 milliarder tv-serier så Elvis via satellit.

I've been

Satellitudsendelsen Aloha from Hawaii fra 73 var en velgørenhedskoncert for kræftforskning, og det var første gang nogensinde, at en tv-udsendelse blev transmitteret til en hel verden.

På grund af forkert kost blev Elvis i sine sidste leveår stadig mere og mere overvægtig. Han var tit på slankekur, og lynhurtigt tog han på i vægt igen. Samtidig blev han gradvis afhængig af diverse sløvende og dels opkvikkende mediciner. Hans personlige læge mistede sin autorisation i en 3 måneders periode på grund af dårlig rådgivning for at have givet Elvis for meget medicin. Dødsårsagen blev karakteriseret som uregelmæssig hjertefunktion, og han døde i sit hjem i Graceland, Memphis den 16. august 1977.

Elvis Presley rocker og rykker stadig. Fra gennembruddet i 50'erne, der rystede USA og formede den musik og ungdomskultur, vi kender i dag, til de pompøse 70'ere koncerter i de berømte hvide scenetøj. Jo, Elvis Presleys musik lever videre derude.

Det var slut for Twist & Shout i denne omgang. Vi har været igennem den meget berømte Elvis 68 NBC TV special, som han lavede i sit sorte lærtøj. Vi er færdige for nu. Mit navn er Fritz Jensen. Ha' det godt, til vi høres ved igen. Hej hej.

0: Prima FM. Prima Babyville. Klokken har passeret 13.
1: Velkommen til Eurocharten med Niels Vestergaard.
2: Velkommen til en ny omgang af Eurocharten, hvor vi er på den europæiske hitliste i denne uge, hvor Red Bull, den her energidrik fra den østrigske virksomhed, af samme navn, den kom på markedet for første gang, og det sker så den 1. april det her år i det østrigske. Red Bull er i øvrigt den bedst sælgende energidrik i verden, da den sælger næsten 7,5 milliarder solgte doser om året verden rundt. Formiddagsaviserne herhjemme, BT og Ekstra Bladet, de begynder at udkomme om søndagen også det her år, og Anker Jørgensen, han trækker sig som formand for Socialdemokratiet og anbefaler Svend Auken som sin efterfølger i året, der er 1987. Velkommen til masser af lækre genhør fra det år her på den europæiske hitliste. Mit navn, det er Niels Vestergaard.

Ugens første sang på Eurocharten i denne uge til banen er 87 på plads nummer 50, den tyske duo Mixed Emotions med deres debutsingle You Want Love, Maria Maria. Den er skrevet af den ene halvdel af bandet, nemlig Drafi Deutscher, og det var i øvrigt også ham, som lavede det her nummer, der hedder Guardian Angel under det navn, der hed Masquerade, end 3 år tidligere. Men her var han altså i bandet Mixed Emotions sammen med Oliver Simon, denne her tyske duo, på plads nummer 50 i denne uge tilbage i 1987 på Eurocharten. Et dejligt nummer. Og nu smut til Amerika på plads nummer 49, der møder vi Robin Neville med seneste på det her tidspunkt, Dominoes.

Efterfølgeren til store hittet, der hed C'est la vie, en coverversion, som Robbie Neville fik stor succes med. Ja, det er det her nummer, der hedder Dominoes, på plads nummer 49. Den er amerikanske sanger og sangskriver på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987. Nu hopper vi noget længere op ad den europæiske hitliste. Vi hopper på plads nummer 40. Det gør vi sammen med engelske Kim Wilde og den amerikanske sanger, der hedder Junior, som har et hit sammen, der hedder Another Step Closer to You. Og sangen, den er jo produceret af Kim Wildes lillebror, og han hedder Ricky Wilde.

0: Kim Wilde og Junior, Another Step Closer to You, fra Kim Wildes femte studiealbum, der hedder Another Step, og altså placeret på plads nummer 40 i denne uge tilbage i 1987 her på Eurocharten. Videre op af den europæiske hitliste lige om lidt med et engelsk band, som hedder det samme som deres debutsingle, og som endt også deres debutalbum også hedder. Forvirringen er totalt, og bandet spiller her på Eurocharten lige om lidt.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard.
0: Info. Den europæiske hitliste er sammensat af salgsdata fra 17 forskellige europæiske lande, deriblandt Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Italien og England.
1: Nummer 39.

Og her var den så på plads nummer 39 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1987. Engelske Living in a Box med sangen Living in a Box, som kommer fra debutalbummet, som også hedder, ja, har du gættet det, Living in a Box. 1987 inden for musikkens verden, så var det et år, hvor legendariske Carole King, hun langt om længe, blev introduceret til sangskrivernes Hall of Fame, og det sker så i New York tilbage i 1987. Samme år som Bryan Adams, han udsender nummer, der hedder Heat of the Night, og det gør han blandt andet også på den første kommercielle udgave af et kassettebånd, hvor der altså kun er et nummer på, så det er altså en kassette-single, der ser dagens lys for første gang i det amerikanske, i hvert fald her tilbage i 1987. Og inspireret af The Beatles' legendariske tagterrasse-koncert fra 1969, så indspiller YouTube en video til nummeret, der hedder Where the Streets Have No Name, og det er så på taget af en stor bygning i Los Angeles i det amerikanske, og en masse mennesker kigger op på den og tænker, hvad foregår der? Men det var altså musikvideoen til Where the Streets Have No Name. Meget inspireret af en god gammel Beatles musikvideo, var det ikke, til Get Back, som jeg husker det. Nu skal vi tilbage til hitsene. Vi er jo altså på den europæiske hitliste. Året er 1987. I denne uge, præcis som den altså så ud, på plads nummer 37, der er det Five Star med deres seneste The Slightest Touch.

Plads nummer 35 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987. Tredje single fra svenske Europe, efterfølgeren til Rock the Night og det kæmpe gennembrud med The Final Countdown. Her var det nummer, der hedder Carrie. Sangen er skrevet af bandets forsanger med det internationale navn Joey Tempest, men egentlig så er han født med navnet Rolf Magnus Joachim Larsson. Og i en tidlig alder, der var han faktisk rigtig dygtig både til at spille fodbold, ishockey og var også rigtig dygtig til at køre go-karts, men besluttede sig altså i sidste ende for at forfølge denne her musikalske karriere, og det har han jo altså gjort ret godt sammen med gruppen Europe. Plads nummer 35 på den europæiske hitliste i denne uge. Nu skal vi videre op ad listen. Vi er nået til plads nummer 34, og det er så første single fra en plade, der hedder Tango in the Night. Og her er det altså Lindsey Buckingham, der synger for Fleetwood Mac på det her nummer, der hedder Big Love på Eurocharten.

0: Eurocharten med Niels Vestergaard.
1: Det her legendariske Motown-hit med gruppen The Four Tops, som kører bag mig, er oprindeligt tilbage fra 1966. Stevie Wonder har været med til at skrive nummeret, og det er også ham, der spiller trommer på det her dejlige hit. 21 år senere, så er den tilbage på den europæiske hitliste, og det er så med en britisk musiker, som vi finder på plads nummer 33 på Eurocharten i denne uge. Nick Kamen med hans dejlige fortolkning af Loving You is Sweeter Than Ever.

Først var han kendt som fotomodel i det engelske, hvor man kunne se ham i de her famøse tv-reklamer for Levi's bukser. Og senere så gik han altså godt i gang med en solokarriere som musiker, og den var hjulpet på vej af hans kæreste på det tidspunkt, nemlig ingen ringer end Madonna. Her var det jo altså manden Nick Kamen og Loving You Is Sweeter Than Ever på plads nummer 33 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987. Og som du måske nok ved, ja, så døde han desværre for en 4-5 år siden i en tidlig alder, Nick Kamen. Nu skal vi til ugens højst placerede nyhed på den europæiske hitliste i denne uge, og her tilbage i 1987, der finder vi en italiensk sangerinde, der tidligere har haft en karriere i gruppen, der hedder Fon Fon. Her hun gået i gang med at gøre sig som soloartist, og har lige udgivet et album, soloalbummet, der hedder Dedicated to the Moon. Første single derfra, det er denne her Call Me, ind som nummer 32 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987. Her kommer italienske Spagna.

Der er lige nummer på plads nummer 32 i denne uge tilbage i 1987, og som jeg sagde, altså ugens højstplacerede nyhed på Eurocharten. Det er Ivana Spania, eller bare kendt under kunstnernavnet Spania, med nummeret, der hedder Call Me. Nu skal vi høre plads nummer 30, og det er fra den mest sete film i de danske biografer tilbage i 1987, nemlig Crocodile Dundee, som sælger over 800.000 biografbilletter i Danmark det år. Den helt store sang derfra, den finder vi på plads nummer 30, og dermed det australske band Mental As Anything og Live It Up.

0: Live It Up og Mental As Anything på plads nummer 30 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987. Lige om lidt så kravler vi længere op af den europæiske hitliste, hvor det bliver genhør med et britisk band, hvor bassisten også synger, og så et gammelt 50'er hit, som er tilbage godt hjulpet på vej af en helt banebrydende animationsteknik, som man kunne se i denne her musikvideo, der blev lavet til et oldgammelt hit. De to sange, de spiller lige om lidt på Eurocharten.
1: Du lytter til Eurocharten. Ugens raket. Nummer 23.

Det er det, vi kalder ugens højdespringer eller ugens raketter, om du vil. Sidste uges plads nummer 74 op til nummer 23 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987. Mark King, både på bas og selvfølgelig også som sanger i Level 42 med nummeret, der hedder To Be With You Again. På plads nummer 20, der møder vi så i denne uge tilbage i 1987 Jack Leroy Wilson Jr., som blev født den 9. juni 1934 og døde den 21. januar 1984. Det vil altså sige, at det her nummer, som vi skal høre lige om lidt, det er udsendt sådan en 2-3 år efter hans død. Han blev hurtigt kendt som Mr. Excitement i musikbranchen, fordi han var en mester showman på scenen, og så er han en af de dygtigste R&B soul musikere, som Amerika har set igennem musikhistorien, så det siger der ikke så lidt. Nummeret, der hedder Reed Petite, var oprindeligt hit for ham tilbage i 1957, og den blev altså genudgivet her 3 år senere, godt hjulpet på vej af den her musikvideo, jeg har talt kort om før, som brugte den her animationsteknik, hvor figurerne, der er lavet af modellervoks, ja, det svarer til, at teknikken i princippet laves til en dukkefilm, hvor man benytter virkelig tredimensionelle figurer, og så bliver det altså til, ja, nærmest animationen, en levende modellervoksfigur af Jackie Wilson, man så her tilbage i 1987, og det gjorde altså et kæmpe indtryk på mange mennesker, inklusiv mig selv. Plads nummer 20, det er Jackie Wilson med genudgivelsen af Reed Petite.

0: er klokken blevet 14. Du lytter fortsat til Femern FM.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard.
2: Tear down this wall. Tear down this wall.
1: Hold me now, don't cry. Eurocharten. Året er

Velkommen til time 2 her på Eurocharten. Året er fortsat 1987 i denne uge på den europæiske hitliste. Og her er vi nået til plads nummer 15. Der fik du Fine Young Cannibals med den talentfulde Roland Gift i forgrunden på det her nummer, der hedder Ever Fall In Love. ...1986 havde været et helt igennem magisk år for det britiske band Queen med A Kind of Magic-albummet, der strøg til tops på alverdens hitlister og deres allerstørste turné i karrieren, nemlig The Magic Tour. Året efter, altså i 1987 ved The Ivor Novello Award, som bliver afviklet i London, en af de mest anerkendte prisuddelinger, man kan forestille sig, ja, der vandt de den store pris for enestående bidrag til engelsk musik. Efter den meget intense periode, som Freddie Mercury han oplevede sammen med resten af bandet Queen tilbage i 1986, havde han brug for en pause fra bandet. Og blandt andet så brugte han noget af 1987 på at indspille hans version af et gammelt Platters hit, nemlig The Great Pretender. Netop den sang betød rigtig meget for Freddie Mercury, for han mente, at den var meget betegnende om ham som menneske. Han var altså en karakter, når han var på scenen, denne her fantastiske showman, der havde masser af tusindvis af mennesker i hans hule hånd, og når han så var privat, ja, så var han i virkeligheden en meget genert mand. Men under alle omstændigheder, så ligger han altså på plads nummer 13 på den europæiske hitliste i denne uge, tilbage i 1987 med hans helt igennem fantastiske version af The Great Pretender.

Du har tunet din radio ind på Eurocharten. Vi er tilbage i 1987 i denne uge på den europæiske hitliste. Vi er på plads nummer 13, Freddie Mercury, som vi også kender som forsanger i bandet Queen, her med hans solo fortolkning af det gamle Platters hit The Great Pretender. Nu skal vi op på plads nummer 11 i denne uge tilbage i 87, og her kommer fra det amerikanske Janet Jackson med Let's Wait a While.

0: Stille og rolig ballade og plads nummer 11 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1987. Janet Jackson med Let's Wait a While. Vi venter også lige lidt, så er vi klar med at kigge på den europæiske top 10, som den tog så ud i 1987 lige om lidt. Men allerførst så er der lige et kig hjem til det danske på en sang, der hittede stort i denne uge tilbage i 87.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard.

Next Stop Nevada var en kampagne mod atomprøvesprængningerne i Nevada-ørkenen i det amerikanske tilbage i 1987. Den kulminerede med en busrejse igennem det amerikanske i sommeren 1987 med endemål ved atomprøvesprængningsområdet. Sangerinden Søs Finger tog sammen med Moonjam på denne her tur, og de indspillede også sammen denne her single Ticket to Peace til støtte for kampagnen imod de her atomprøvesprængninger i den amerikanske ørken. Top 5 på den danske hitliste i denne uge tilbage i 1987, Ticket to Peace. Men lige nu, der skal vi altså tilbage på den europæiske hitliste, og vi er nået til top 10 i denne uge tilbage i 1987. Så her møder vi Alison Moyet med et fantastisk nummer på plads nummer 9, Weak in the Presence of Beauty.

David Bowie med Day In, Day Out på plads nummer 8 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1987. Og første single fra albumet, der hed Never Let Me Down i 1987. Og det var altså året, hvor David Bowie, han efter sine, var på en af sine mest ambitiøse koncertturnéer. Og det var med en turné, der hed The Glass Spider Tour. Og denne her scene, som var i forbindelse med de her koncerter, ja, den var så designet som en gigantisk edderkop med rigtig lange ben, der strakte sig hen over scenen. Og David Bowie, han brugte så denne her edderkop som en central del af showets fortælling. Og det skulle have været en af hans bedste turnéer igennem denne her fantastiske karriere, som han havde, David Bowie. Day In, Day Out og masser af koncerter for ham tilbage i 1987. Et band, som også gav masser af koncerter i det år, ja, det er U2, og der møder vi på plads nummer 5 for albumet The Joshua Tree med den her With or Without You på Eurocharten.

0: single hit nummer 5 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987 fra Irland, U2 med With or Without You. Lad os lige kaste et hurtigt blik på de 5 bedst sælgende album i det europæiske i denne uge. Også tilbage i 1987 på 5. pladsen, Sign of the Times med amerikanske Prince. 4. pladsen, det er Simply Red med Men and Women. 3. pladsen, det er albumet The Running in the Family med Level 42. Og det 2. bedst sælgende album i det europæiske i denne uge tilbage i 87, det er Paul Simon med albumet The Graceland. Og det album, der er det bedst sælgende i det europæiske i denne uge tilbage i 1987, ja, det er cement irske U2, The Joshua Tree, og derfra har vi jo altså lige hørt plads nummer 5 på singlelisten, denne her, With or Without You.
1: Du lytter til Eurocharten nummer 4.

Fra en film, ingen mennesker husker tilbage fra 1987, der hed Mannequin. Her var det Nothing's Gonna Stop Us Now på plads nummer 4 på Eurocharten i denne uge. Amerikanske Starship og Grace Slick, forsangerinden i det her band, hun blev den ældste kvinde til at toppe den engelske hitliste, da denne her sang gik nummer 1 tilbage i 1987. Så jeg mener, det var i en alder af 47 eller 48 år. Og den rekord, den blev så senere slået af Cher, der i en alder af 52 år toppede den amerikanske og engelske hitliste tilbage i 98 med nummeret Believe. Men her var det i hvert fald gruppen Starship og ja, faktisk et ret fantastisk nummer, Nothing's Gonna Stop Us Now. Intet kommer til at stoppe os nu. Nu er vi nået til top 3 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987, og her finder vi Mel & Kim på tredjepladsen.

0: Eurocharten med Niels Vestergaard.
1: Tear down this wall. Tear down this wall. Hold me
0: now, don't cry. Eurocharten. Året er 1987.
2: Nummer 2.

0: La Isla Bonita, dem der har haft flest nummer 1 hits på den europæiske hitliste i historien. Madonna på plads nummer 2 i denne uge på Eurocharten tilbage i 1987 med den her sang, som hun selv har været med til at skrive og næsten var ved at få ære til Michael Jackson. Ja, han sagde faktisk nej tak til at indspille nummeret her, men hun tog den altså selv til sidst. Madonna på plads nummer 2, La Isla Bonita.
1: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
0: Det her gode gamle Beatles hits blev på en tragisk baggrund aktuel igen tilbage i 1987. Den 6. marts det år, der var det færgen MS Herald of Free Enterprise, der forlod den belgiske by Seabrugge, hvor den skulle sejle til Dover i England over den engelske kanal med 500 passagerer og besætning ombord. Inden for få minutter, der kendrede færgen, og over 190 mennesker mistede livet. En støttesingle blev hurtigt udsendt, som samlede penge ind til de dødes efterladte familier, og i det projekt der fandt man altså blandt andet Paul McCartney, Boy George, Mark Knopfler, Andy Bell fra Erasure, Pepsi & Shirley, Mel & Kim, Nick Kershaw, Kim Wilde og mange flere. Det her støtteprojekt fik navnet Fairy 8, og de ligger altså på toppen af den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1987 med deres fortolkning af det gamle Beatles hit Let It Be.

0: Stay fine.
1: Oh ja, er det ikke det, vi siger?
2: Fernando, det er arbejde. Det var da ikke arbejde.
1: Det var da ikke arbejde. Det var heller ikke Rikke, men hun kommer senere.
2: Kommer Rikke?
1: Ja, det gør hun.
2: Ja, og Rikke, der har vi gemt noget.
1: Ja.
2: Ja, vi har gemt noget ind bag Rikke.
1: Det har vi.
2: Ja, fordi vi kunne ikke stave til det, jeg skulle stå, så skrev vi Rikke. Nå, vi er tilbage igen.
1: Det er vi.
2: Og det er vi de næste 3 timer.
1: Lige præcis her, direkte fra Sindal Market. Prøv lige en gang at høre. Tænkte, hvad skal vi høre, tænker I? Det regner ikke mere.
2: Nej. Og regndans, der gider vi ikke spille.
1: Nej, lige præcis. Og teltet, det holder pause, så det er derfor, det lyder sådan lidt.
2: Det er for, ved du hvad? Ved du hvad? Nu er man i Nordjylland, så bliver man sådan lidt nordjysk betaget af sproget.
1: Det gør man det.
2: Og ved du hvorfor?
1: Nej.
2: Det er fordi, de ser æger alle sammen.
1: Det gør de, lige præcis. vi har også været der.
2: Nej, ikke endnu.
1: Det har vi da.
2: Nå jo, det har vi da. Nå ja, det tænker jeg jo ikke lige
1: det
2: over.
1: Det har vi da.
2: Det var i går.
1: Det var det da.
2: Ja, ja. Og når den her time her den er forbi, så skal vi over kaffe kage.
1: Ja, lige ja, præcis.
2: Sådan er det.
1: Ja.
2: Ja, der fik vi reddet den, var.
1: Ja, det gjorde vi.
2: Ulrik. Direkte herfra. Nej, du spiller musik, så skal jeg ikke sige mere.
1: Jo, direkte fra Sindal Market, det er det, vi gør.
2: Nå, ja, det er, jamen jeg siger ikke noget, når du begynder at spille musik.
1: Nej, det er så i orden.

0: Lige præcis. Hun så dele mig godt ud i hende her.
1: Ja, og nu skal vi jo fortælle, hvad vi skal.
0: Ja.
1: Og det er jo, at i den næste time,
0: ja,
1: der har du lavet nogle interview.
0: Ja, jeg har fanget et par frivillige her til formiddag, og snakkede vi også med... nu kan jeg ikke huske, man er igen, Jimmy Rosa her, ikke det i går?
1: Det er Jimmy Rosa, det er nemlig rigtigt. Og det kunne du ikke huske i går.
0: Nej, det kunne jeg ikke, det gik helt skævt.
1: Nej, det interview, det kommer også i næste time.
0: Det gør det.
1: Og så skal vi ud og have fat i Wild Country West, eller hvad de kalder sig.
0: Ja,
1: og det er Rico.
0: Det er det, jeg skulle lige så sige det.
1: Ja. Hvad skulle du så sige?
0: At det var Rico.
1: Og der skal vi lave et interview med ham også.
0: Ja.
1: Så vi ved, hvad country er.
0: Ja, lige præcis.
1: Og derudover, så skal vi... vi skal i Madteltet.
0: Det skal vi.
1: Og lave et interview med Lars Bo. Lars Bo, han er en lille tryllekunstner. Og vi vil ikke fortælle, hvad det er, vi skal snakke om nu.
0: Nej.
1: Fordi at han har lavet noget specielt derinde, der er fuldstændig vanvittigt.
0: Det må man sige.
1: Det var god i går.
0: Ja.
1: Gud, jeg bliver lige så god i dag.
0: Det er endnu bedre i dag.
1: Ja, det tror jeg også. Men ved du hvad? Det er dig, der spiller musikken.
0: Ja.
1: Så det er dig, der sætter i gang.
0: Ja, det vil gøre. Det er godt. Det minder lidt om Florian Fasina, det her. Ikke fordi det er ham, der har lavet den. Men det er Presido Echo.
1: Ja, og så er det en 12-tommer.
0: Ja.
1: Hvad er 12-tommer?
0: En 12-tommer, var det ikke sådan en forlænget plage, hvor man også havde en bass i?
1: Jo.
0: Ja.
1: Og hvis der ikke var langt nok på den forsiden, så vendte man den bare og spille bagsiden.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja.
0: Og blev man så rigtig god spil på den baglæns?
1: Ja, på B-siden.
0: Ja, lige præcis.
1: Det går rigtig galt. Vi hygger i Sindal.
0: Det er det, vi gør. Lige nu med masser af god musik og regnvejr på taget. Nu er det begyndt igen. Jamen, hvad er det der for noget?

0: lidt. Jeg vil lige vil sige, jeg ved ikke, om det er en trist sang, det her, men hvis jeg lige tænkte på, nu har der været fuld knald på i tre dage her på Sindal Market, så vi trænger lige til sådan en her fra Rostad på Asfalt. Og Fido har ikke sovet endnu. Han er faldet i søvn her. Bag mikrofonen.
1: Du skal da ikke spille sådan stille og roligt, når man ikke har sovet i lang tid. Så sker der bare,
0: altså... Altså, Fido er træt, og jeg har fået ret mig en forårsforkølelse til. Det går rigtig godt her på Sindal.
1: Det synes jeg gør tit.
0: Ja, det gør jeg også.
1: Har du set, hvad der står over på bordet? Der står de der sorte rør der.
0: Ja, det kan godt være, man skulle.
1: Sådan en skal du bare tage en gang om dagen, så bliver du ikke forkølet.
0: Den renser hele systemet.
1: Ja, og du ved også godt, at et æble holder altid lægen for ikke fra døren, ikke?
0: Ja, det siger de godt nok, hvad så med pære og bananer?
1: Jamen, det kan også godt lade sig gøre. Du skal bare åbne døren, så kaste efter ham. Så
0: ja, det er præcis. Og bliver nu ikke. Appelsiner.
1: Nej, nu går det galt her. Altid. Men hvad hedder det? Det vi gør nu. Ja, du gør.
0: Ja.
1: Du tager regntøj på, fordi det regner lige nu. Og så skal du ud og lave nogle interview.
0: Det skal jeg da.
1: Og mens du laver interview, så holder jeg øje med øldepotet, at det er up to date.
0: God idé.
1: Og spruten. At de får solgt nok af det.
0: Ja.
1: Og hvis de ikke får solgt det, så drikker vi det. Sådan er det. Og ellers så har vi det. Vi har det faktisk herligt.
0: Det har vi, og de er rentør for remoulade. Altså, jeg har kun 8 dunke tilbage. Det er fuldstændig vanvittigt.
1: Ved du hvad? Det kan du jo snakke med Lars Bo om.
0: Ja, det kan jeg da.
1: Fordi det er jo ham, der er køkkenchef.
0: Lige præcis.
1: Og jeg er meget spændende nu, når du kommer tilbage med det der interview der, og vi får sat det ind. Hold nu op, det bliver sjovt.
0: Ja, det bliver rigtig godt.
1: Ja.
0: Nu får vi en mere. Du kan falde i søvn til. Det er regnvejret. Her er god gamle Chicago.
1: Det er så godt.
0: Der kommer lidt trummer der.
1: Okay. Wake up, little Susie.

0: dejligt, dejligt nummer her fra Omar. Jeg kan godt lide ham. Jeg synes, han laver en god musik.
1: Det gør han også.
0: Jamen, du sagde til mig i går, at vi sad og snakkede lidt om over i teltet, over i madteltet, at du vidste ikke så meget om det her nye musik. Det overraskede faktisk mig.
1: Jeg aner ikke dyrt. Jo, jeg kan. Ej, men prøv nu at høre. Jeg sidder hver weekend. Der kommer ny musik fra Sony, der kommer fra Universal, der kommer fra Warner Music, der kommer fra Mass, der kommer fra Carl, og der kommer fra alt. Jeg kan da ikke nå at følge med i alt det, som du kan.
0: Nej, men jeg tænker...
1: Du er jo ung og smuk, og du er jo simpelthen inde i musikkens verden. Jeg sidder og bare lægger det her ind, og du er også ude som disjockey. Det er jo heller ikke mere.
0: Nej, men jo, det er torsdag aften.
1: Ja, de der 4-5 numre, jeg skulle spille derinde. Startede med Ib Grønbæk.
0: Ja, det er fedt.
1: Det var der ikke noget.
0: Har du fået en trailer?
1: Ja, har du fået en trailer. Og hvad hedder det? Hvis jeg skal spille i aften, så tager jeg også Ib Grønbæk. Ja. Når man holder for rødt, så sidder du og piller næs.
0: Ja. Bussermans sang.
1: Ja. Men hvad hedder det? Vi skal jo fortælle, at der kommer forskellige ting at sige. Og vi har sat nogle udsendelser. Dem har vi sat på pause her i eftermiddag, fordi vi sender.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det gør vi nemlig. Så sender vi også noget mere musik.
1: Stevie Wonder.
0: Lige præcis. Stevie Wonder. Stevie Wonder.
1: Det passer meget godt til os, der er med Stevie.
0: Det gør det.

by Kevin Seneca. Sådan der. Jeg driver, mens jeg skriver vrede ord til politiet. Så kan det knælde være nøgen ende balle, mens jeg kigger over hergelighed. For stranden er så varm og rar, og alle folk er splitter og varm. Det er nemlig sikkert, hvis du har kigget.

0: Lige præcis.
1: Ja, vi er populære.
0: Ja, det er
1: vel. Ja, det er vel. Ja, det
0: står han.
1: Tak. Rolig.
0: Det må jeg sige. Lige foran teltet her står det. Ja, ja. Kom ind for.
1: Det er spejderne.
0: Ja, lige præcis.
1: Det er spejder efter en ny radio.
0: Lige præcis.
1: Nå, Ulrik.
0: Ja.
1: Vi er team 2.
0: Ja, det er vi.
1: Og vi har noget guf.
0: Ja, det skal jeg lige love for dig. Jeg snakket jo med blandt andet, ja, jeg kalder ham for Sinddannels Hus DJ.
1: Ja, og jeg kalder ham for en af Danmarks absolutte bedste DJ's.
0: Og det vil jeg også gå under på.
1: Det er han også. Han er simpelthen fantastisk.
0: Ja, det skal jeg love for, han går jo over. Han vælte den, han vælte det store markedstelt i går.
1: Ved du hvad? Jeg var glad for, at han kommer afløst. Og ikke nok med det. Han hedder Jimmy... Hvad hedder han?
0: Rosa,
1: du kan ikke ud. Men det finder vi ud af lige om lidt.
0: Det gør vi. Jeg kan simpelthen ikke huske hans navn. Det bliver så godt.
1: Ja, det bliver så godt.
0: Du skulle få lov til at vælge en sang.
1: Skal jeg vælge en sang?
0: Ja.
1: Lady Barbara.
0: Tror du, vi har den?
1: Ja, jeg er da ikke i tvivl om, at du har noget med Kjeld Haik.
0: Ender lige i Bamses univers, måske?
1: Nej. Du skal bare spille Lady Barbara.
0: Så finder vi Lady Barbara.
1: Jamen, den ligger der.
0: Ligger hun ude på... Nej, hun er der.
1: Hun er... Du har...
0: Hun er der. Jeg vil lige ved at tro, det er, du har set ud på pladsen.
1: Nej.

0: har jeg lige banket på ind i, jeg vil lige vil sige, ja, hvad skal vi sige egentlig, en af de store DJ'er her på Sindal Markeds backstage. Det gik jo godt sidste år.
1: Jamen altså, de har ringet igen. Ja. Det er fjerde år i træk her på Sindal Marked, og det er jo altid en kæmpe fest, så jeg glæder mig bare.
0: Ja, nu har jeg jo sådan set glemt dit navn. Hvem er det, der står med?
1: Jamen, Jimmy Rosa.
0: Det var lige præcis det, det var, ja. Det var det, jeg ikke kunne huske. Det var derfor, jeg startede sådan lidt skævt. Men altså, det er også godt nok, det var bare sådan, vi går op på Femern en gang imellem, når vi ikke lige kan huske det. Så får I selv lov til at sige jeres navn. Hvad har vi på programmet i år?
1: Jamen altså, jeg er jo sådan en af de der kameleon-DJ's, som passer mig lidt ind. Og det plejer jo at være en fest, hvor der skal fire i gulvet, som ofte, som vi plejer at sige. De er relativt unge derinde, kan jeg se i aften, men der plejer jo skal være lidt for, altså lidt af det nye og lidt af det gamle, som jeg siger, og det er også det, der kommer i aften. Det er helt sikkert en gang synge med garanti, hænderne over hovedet og frem for alt bare en fest.
0: Ja, fordi jeg stod jo og tænkte på, jeg har været inde og kigget til dig, der er mange unge mennesker i dag, som du selv siger, kunne det ikke godt gå hen og blive sådan en, som man siger, en tramperfest, eller det ligger måske ikke lige til dig?
1: Ej, altså, jeg kan godt lide, altså, som jeg sagde, fire i gulvet, der må godt være noget, der er nemt at holde takten til, men vi skal ikke lave et rave. Det er ikke planen. Altså, der skal også være noget, man kan synge med på, og vi skal helst heller ikke skræmme de voksne mennesker væk. Og det er gået meget godt de andre år med at lave den her gyldne mellemvej, og der er altid rimelig mange unge mennesker om fredagen her på Sindal. Så jeg tror, det jeg plejer at kalde en 90-års fødselsdag, vi plejer at gøre, som vi gjorde sidste år, og det skal nok også virke i år.
0: Og sidste år, der var det jo opvarmning for Madame Blå og poprockerne. I år, der er det Øster Gasværk. Skal man sætte sit, som det her så flot på DJ-sprog, sæt efter, hvem man lige spiller op til?
1: Selvfølgelig ville det være en god idé, at jeg ikke starter med at spille midt om natten og flyver i natten. men ellers så, jeg kender ikke Øster Gasværk. Jeg har aldrig spillet med dem før. Men jeg formoder, at det er Kim Larsen ud fra navnet. Og derfor så tænker jeg, at jeg i hvert fald ikke spiller Kim Larsen. Det skal jeg nok lade dem om i aften. Og ellers så, som jeg siger, en kæmpe fest. Noget, man kan synge med på, og noget, man kan hoppe lidt i takt til. Så skal det nok fungere.

0: Så du laver ikke en vindstyrke 15, der spillede en lille ring af guld lige før Candice i går?
1: Nej, det kunne jeg ikke finde på at gøre, nej.
0: Men det telt derinde i går, det var fuldstændig vanvittigt. Det var, ja, men der var jo også desværre romerlyskastning ind i teltet. Hvordan sikrer du dig for, at det bliver sikkert ind i aften?
1: Altså, jeg kan jo ikke sikre noget som helst, men jeg håber jo på, at de unge mennesker får en god aften på den måde, at der er god stemning, og der ikke er nogen, der har behov for at smide med fyrværkeri derinde, for eksempel. Og ellers så ved jeg også, jeg har lige snakket med lydfolkene, at der er en aftale om belært af i går, at hvis der bliver optræk til noget, jamen så skruer vi ned, slukker musikken, og så, og så kommer der en annoncering til folk om, at nu skal vi lige opføre os ordentligt, så kører vi altså ikke videre. Og så vil jeg også bare appellere til, at altså også de voksne, som måske sender deres børn i byen. Altså husk at klemme på med de gode vaner. Det er sgu god stil.
0: Og sidste år, der sagde vi det, at din bil har lavet interview, og du havde lidt problemer med stemmen. Hvordan har den det i år?
1: Meget bedre, meget bedre. Jeg havde sådan fået en slem forårsforkølelse sidst, og den er heldigvis væk. Så i år, der skal jeg nok kunne røve hele teltet op.
0: Og nu er det omvendt i år. Nu har jeg også været at få ind, fordi det pisregnede heroppe i går, og mig, der ikke kan finde ud af at tage en jakke på, så jeg kan godt mærke, der er lidt i dag også.
1: Jamen altså... De tre forrige gange, jeg har været på Sindal, der har solen skinnet fra en skyfri himmel. Og det har også betydet, at der har været en masse rengøring af pulten bagefter, da jeg er kommet hjem, fordi der er nærmest ligget en centimeter støv på. Det kommer der jo ikke til i år. Og den anden fordel ved, at det regner, det er jo også, at alle vil gerne være i teltet. Så jeg tænker, at vi får en kæmpe fest, og det er det, jeg satser på.
0: Altså, Fido, han lavede en kæmpe fest derinde i går. Vi kender begge to Fido her fra radioen. Han startede op med Ib Grønbæk, og jeg har fået en trailer. Hvad starter du op med?
1: Det er sgu ikke planlagt endnu. Det er jo altid sådan, at når man får den tvivlsomme fede opgave at starte det hele op klokken 7, hvor teltet er halvt fyldt og stadigvæk er lyst og sådan noget, så er det lidt stille og roligt. Jeg tror, jeg starter med noget, folk kender. Det er det, vi går efter. Måske noget Ed Sheeran, og måske noget, det bliver så ikke lige Kim Larsen, men måske, det ved jeg ikke, noget 80'er dansk danseorkester og noget, så tror jeg ligesom, vi tager den og mærker efter derfra.
0: Sådan en kommer tilbage nu og vågner natten, det kunne godt virke en detaljtag, eller er det bare mig, der er gammel old school DJ?
1: Nej, den tror jeg stadigvæk vil fungere her, det er jeg ikke i tvivl om.
0: Og man kan se, at bådene har åbent, de har lukket i går. Tror du, det har noget at sige til folk, de trækker mere ud, for nu skinner solen jo?
1: Jamen altså, så længe at bådene er åbne og solen skinner, så er jeg selvfølgelig i konkurrence med pladsen. Men det øjeblik, og det ved jeg, at der går, at det er nogle heftige byer, vi får ind imellem, og byerne skal nok trække folk i teltet. Og så er det jo bare min forbandede opgave at holde dem.
0: Og som vi snakkede om sidste år, gammel radiovært også. Du fik lov til at præsentere et nummer sidste år. Det skal du selvfølgelig også have lov til i år her, så mikrofonen er din.
1: Jamen, jeg er jo lige nu helt tosset med Surreal Remixet af Ed Sheeran's Camera, så det er da den, vi skal have.
0: Det er da det, vi skal have. Ja. Det er da det, vi gør. Jamen, tak fordi jeg lige måtte forstyrre dig.
1: Jamen, tak fordi du kom.

0: Jamen, det var så man også en af dem, som Jimmy spillede ind i teltet i aftes.
1: Ja, det var det jo. Mm. Og det, der kommer meget mere lige om et øjeblik.
0: Ja.
1: Og der er uhygge på vej. Vi skal i køkkenet.
0: Ja, det skal vi nemlig lige præcis.
1: Er der tosset? Der sker ting og sager i køkkenet.
0: Ja, det skal jeg love for dig. Der er country og alt muligt. Det bimler og bamler.
1: Ej, jeg glæder mig.
0: Det gør jeg delt mig også.
1: Prøv allerede at høre. Prøv allerede at blive på vej derovre. Ej, det er godt du.
0: Det er jo sådan, det lyder, når vi går derovre.
1: Ja, og vi skal også have country.
0: Ja, det skal vi.
1: Ja. Nøj, hvor har du knap travlt.
0: Og vi skal have frivillige.
1: Frivillige?
0: Ja, også det.
1: Har vi også nogen?
0: Det har vi da.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ja.
2: Spiller musikken, du elsker.
0: Og det er lige præcis det, vi gør også, selvom vi er heroppe i en regnfyldt sindal. Prøv at høre. Musikken spiller i teltet. Lars Lilholt, tribute. Det er fuldstændig vanvittigt. Og Fido, han trykker på knapperne. Og leger. Med teknikken.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det giver jeg ikke.
0: Quality fan på.
1: Det giver jeg ikke.
0: Tryk på knappen, Kurt.

0: body var det her. Skal lige ind til mikrofonen, sådan der no body var det her, så kan de også høre, hvad jeg siger derude. Det var da fantastisk. Det er en gammel NHL. Klassiker.
1: Så skal vi feste.
0: Lige præcis.
1: Ved du hvad, det er jo faktisk noget ishockey.
0: Ja, det er det der, det er NHL det der.
1: Ja, det er det der.
0: Ja, ja,
1: det er lige noget, du godt kan lide.
0: Ja, det er fremragende.
1: Jeg sidder her og har fundet det her i maskineriet, og det er... Og det kan du ikke styre.
0: Det kan jeg ikke,
1: nej. Nej, det du styrer det.
0: Men jeg kunne prøve, og nu ved jeg ikke, hvad der sker, men nu prøver jeg. Ja.
1: Hold nu.
0: Så er pucken ved at spille. Der er icing.
1: Der er icing. Ja. Vi skal ned i den anden ende. Dommeren er godt klar.
0: Præcis.
1: Ulrik, vi er på Sindal-markedet.
0: Ja, det er vi.
1: Og det øres pis regner.
0: Ja, det er vanvittigt.
1: Ja. Nej, nu skal du passe på, hvad du trykker på.
0: Ja, for helvede, det går helt amok nu. Vi trykker på dem alle sammen. Vi prøver her.
1: Nej, der er ikke noget.
0: Sker ikke en ski.
1: Kan du ikke se, den lyser ikke?
0: Jo, det er derfor. Jamen, jeg har ikke med briller på, jo. Ja, den kan jeg. Den er god.
1: Ja.
0: Nå. Lige præcis. Nå, vi skal have, som man siger på radiosprog,
1: vi skal
0: til toppen af timen.
1: Vi skal via.
0: Det er også det, Pia, hun siger.
1: Vi skal via.
0: Vi skal via. Hun er på, når klokken rammer, er det 19?
1: Ja. Vi så, skal via.
0: Og så får vi lige en pause, jo.
1: Ja.
0: Så fra 18 af, ikke fordi filmen går i pause-mode, men der er noget non-stop musik, så skal vi over i det gode telt derovre igen og have sådan en brun dreng.
1: Ja. Ja. Nå ja, det er de brune. Ja, det skal vi nu. Ja. Bare vant til, at få det interview med køkkenchefen.
0: Lige præcis.
1: Ja.
0: Er dig, der lagt den ind?
1: Nej.
0: Nej,
1: men det er jo fordi, vi har en country derovre, jo.

0: Ja. Det er fint, du han sidder og leger med telefonen over. Han skulle lige have noget til at passe. Vi er i gang. Vi er på. Vi er live.
1: Vi er på.
0: Vi er direkte.
1: Hvad? Jamen, så er du tosset, mand?
0: Så kan I høre, hvad Fido han hører, når vi ikke er på radioen.
1: Jamen, altså...
0: Ja.
1: Hallo? Det er Femon FM. Vi er klar igen.
0: Ja.
1: Det er da fordi, du sætter noget, hvor jeg sidder her og skralder med telefonen.
0: Ja, ja, det er det.
1: Ulrik, sådan noget må du ikke gøre.
0: Klokken er 3:17. Jeg tænkte, vi skal da i gang. Vi skal da på. Vi er live.
1: Nå, jamen, så lad os da fortsætte.
0: Ja, lige præcis. Det tænker jeg da også.
1: Prøv at høre til at bøfferne, så lad os komme i gang.
0: 10 piger, vi skal via, er det ikke det, man siger?
1: Ja, det har jeg kun, det der.
0: Ja,
1: ligesom med Tarzan.
0: Ja.
1: De kaldte mig altid Tarzan nede på Lolland. Jeg sværger mig fra ro til ro.
0: Og så sagde de mamma mia bagefter.
1: Nej. Har du nogensinde været ude og læse om rokuglklapper?
0: Aldrig nogensinde hørt om dem.
1: Hvad med rokuglklasker?
0: Aldrig hørt om dem.
1: Ja, det kan du bare se.
0: Jeg har hørt om, om en roklapper. Nå nej, det var en roklapper. Det var det, det var.
1: Tarzan Boy, Baltimore.
0: Lige præcis. Live fra Sindal Market.

0: Nu må man ikke bande i radioen, men hold da helt, og så en masse derefter være. Jeg skulle lige til at sige, hvor er det godt, det her. Retro stereo, det er jo...
1: K-E-F-T.
0: Ja, det er vanvittigt godt.
1: Ja.
0: Jeg kan godt lide det. Og ved du hvad, jeg hørte i går, at der faktisk var et hav af frivillige her på, på markedet, som der får det hele til at løbe rundt. Dem kan vi godt lide.
1: Hvem det? Hvem har fortalt dig det?
0: Jamen, det var nogen over i... helt over bagerst i markedstillet. Ved du godt, der er nogle frivillige her på markedet?
1: Ja, der må jeg nok være, der må jeg nok stå en lille smule af, fordi jeg havde faktisk troet, at det var gæsterne, der fik markedet til at køre rundt.
0: Jamen, jeg var også sådan helt, chokket, så nej, det er hvad, hvor
1: de henne? Du snakker frivillige?
0: Ja.
1: Nå, dem, som der hjælper til?
0: Ja.
1: Ved du hvad, der står jeg af. Det overtager du, det her.
0: Jamen, ved du hvad? Jeg var jo rundt, og så jeg blev helt chokket, fordi det var sådan fuld markedskab. Jeg selvfølgelig godt, der er frivillige her på markedet, så sagde jeg, ja, det ved jeg godt. Jeg er faktisk en af dem selv. Men så siger han faktisk til mig, at jeg har faktisk ikke rigtig tænkt over det. Så fuld var han heller ikke. Han sagde, prøv lige at snakke med dem i radioen. Så tænkte jeg, ved du hvad, det var sgu da en god idé. Og så gik jeg over og snakkede med dem, og ved du hvad, jeg fik ud af det?
1: Nej, nu skal du lige være lidt, Ved du hvad?
0: Nej.
1: Der var det lige før, fordi det var dem, der sad inde, bagved, hvor vi sad og drak bajer.
0: Ja.
1: Ja, de er kærester.
0: Nej.
1: Jo, de kommer sammen.
0: Nej.
1: Jamen. Så dem snakkede du med?
0: Det gjorde jeg da.
1: Bag min ryg?
0: Ja.
1: Fortsæt.
0: Jeg tror faktisk, det var foran ryggen, men vi tager dem nu.
1: Fortsæt.
2: Så jeg lige hoppet en tur ind på lærret her, og jeg står her med to unge mennesker. Hvem har vi her?
3: Vi har Naja.
4: Og Benjamin.
2: Og er det jer to, der sådan styrer lærret?
3: Vi hjælper nok lidt mere til, og vi har kun været med i et år, så...
2: Hvordan er det at være med her på Sindal Mark?
4: Jeg synes nu, det er meget fedt. Altså, man gør en god gerning. Det kan jeg godt lide. Altså, man keder sig ikke. Man har altid noget at lave næsten. Så.
2: Hvordan kan det være, I melder til? Er det mor og far, der har været her i mange år, eller hvad?
3: Nej, det er faktisk... Det var meningen, at jeg skulle være med sidste år. Fordi min far, han spurgte, fordi at han er brandmand, og han har ikke tid til at hjælpe selv til. Men så spurgte han mig, og så blev det så os to, vi skulle afsted. Og det har jeg bare været glad for. Vi har så meget at lave.
2: Jeg kunne se før, vi har også backstage rum herinde. Vi sad her og holdt en lille pause. I lidt efter pølsebakker. Er I løbet tør for pølsebakker?
3: Nej, det er vi ikke. Jeg tror bare, det er med tingene, man lige skal finde ud af, hvor de er henne.
2: Er det svært også på tredjedagen her på markedet at finde ud af, hvor tingene de er henne?
4: Ja, det er det. Det er stadigvæk... Og nogle gange så bliver tingene... Altså stederne for tingene også ændret, så det er altid forvirrende, når man går ind på lager.
2: Men hvordan sådan er sammenholdet? Jeg har snakket med nogen her også. Tonen den er så lidt hård herinde nogle gange, sådan i hvert fald blandt os, der har været her i mange år på den gode måde. Hvordan er det som jer som nye, nu har jeg kun været her år, og komme ind?
3: Altså, vi var bange for, at vi ikke kunne komme ind i fællesskab, for vi kunne godt se, at der var nogen, der havde været med i mange år, men jeg synes, vi kom rigtig godt med ind i fællesskabet.
4: Ja, altså, der er ikke rigtig noget. De er meget velkomne. Der er ikke rigtigt. Vi kom med det samme ind og kunne snakke sådan næsten med alle. Så der var ikke nogen, der holdt os ud.
2: Og nu har jeg jo set her over de sidste par dage, at I har jo ramt rundt herinde på lærret her, for I også lov til at komme ud og høre noget musik og prøve nogle karuseller og lidt af hvert.
3: Jamen det er det, der er dejligt med det, at man lige... Vi skal jo kun gå rundt og spørge hver kvarter, så man har jo altid lige en pause imellem, man spørger folk.
2: Så jeg har været inde og høre noget candy, så du tænker dig særligt her?
3: Ja, det har vi.
2: Hvad med dig, du har været oppe i de vilde karuseller, eller hvad?
4: Nej, vi har ikke rigtig været oppe i karusellerne, det er vi ikke så glade for. Men de skal nok prøves her lidt senere, når det får fri.
2: Men var det noget, I kunne tænke jer at gøre igen? Du siger, at jeg kun var med et år her. Er det noget, jeg blev en bit af?
4: Ja, meget gerne. Altså næste år, der er jeg 100% klar.
3: Ja, det samme her. Og så var det også for min mor, at hun vil også gerne med igen i år.
2: Og bliver det så inde på lært igen, eller skal I ud og prøve noget nyt?
3: Ej, det bliver nok i læret.
2: Og hvad med her?
4: Ja, det er nok også i læret.
2: Jamen, tak fordi I lige måtte forstyrre lidt.

0: En tur i Bamses lille skuffe her og finde den her fra Alice og Rita. Et dejligt nummer, synes jeg.
1: Hvorfor skal Bamse nu blandes ind i det?
0: Jamen, er det ikke sådan, at han plejer at spille om søndagen?
1: Nå, det er søndag i morgen. Ja. Og ved du hvad? Tak, kan jeg lige sige, at vi afbryder ikke hans udsendelse.
0: Nej, det tør vi ikke.
1: Og ved du hvad? Vi skal ikke tage tidligt op.
0: Nej, slet ikke. På ingen måde.
1: Vi sletter ikke Bamses udsendelser.
0: Nej, han får lov til at køre til 11.
1: Det gør han. Og så tager vi seniorerne over det, og så må vi så se.
0: Ja, ja.
1: Jeg skal jo også hjem.
0: Jamen, det skal du jo. Det kan jo godt være, at vi skulle sådan stille og roligt måske bare lige lave en lille bit afslutning her i aften.
1: Og så så tage resten i næste uge.
0: Ja, lige præcis. Tænker jeg da her.
1: Ja, fordi at, vi skal jo også tænke på, vi skal jo ind og feste.
0: Ja, det er også det, jeg tænker. Det er jo sidste dag på marked, kan man sige. I morgen der er der jo i Grønbæk et kæmpestort navn, og Power Patrol også, men der er jo en Der er en stor fest i aften, så den skal vi da være med til.
1: Ja, det skal vi da.
0: Jeg ved godt, at jeg skal op på Facebook, at vi sendte til en lille pause efter Pia, der er 21. Men der kommer partymusik, det lover jeg dig.
1: Det er dig.
0: Ja.
1: Det er dig.
0: Det er mig.
1: Og så skal vi ellers ind og
0: Ja,
1: det skal vi. Ind og
0: En brun dreng.
1: En brun dreng.
0: Lige præcis.
1: Nej, er du tos? Det må vi ikke sige, mand.
0: Nej, det må vi ikke sige. Nej.
1: Nej.
0: Vi kommer i...
1: Undskyld, dreng. Vi skal bare ind og æde en brun.
0: Ja, lige præcis. Og hvad der så er for en brun, det siger vi ikke. Nej,
1: det får de at vide.
0: Ja, det gør de da.
1: Det får de at vide. Men nu sker der noget andet jo.
0: Vi skal have noget cash, Johnny Cash, og så skal vi have lidt country lige om et øjeblik også.
2: Love is a burning thing. And it makes

0: of fire. The ring of fire.
1: Så jeg lige hoppet en tur ind på lært her, og jeg står her med to unge mennesker. Hvem har vi her?
2: Vi har Naja.
3: Og Benjamin.
1: Og er det jer to, der sådan styrer lært?
2: Vi hjælper nok lidt mere til, og vi har kun været med i
1: og jeg tænker jo sådan lidt, der skal vel meget til sådan lige for at lave noget countrymusik. Altså, er det over betiden nu? Er det, jeg troede, countrymusik det var noget, der sådan var, ikke for at skal genere musikken, men sådan der var udfaset.
4: Nej, det ved jeg ikke, om det er udfaset. I årene, vi startede vel med det, der hed Royal Danish Country Band i 89. Og der var det sådan set lidt opadgående i nogle år i hvert fald. Men jeg ved ikke, om det er udfaset, men nok stagnerende i hvert fald. Altså, der er ikke så mange, der spiller country mere, som der har været.
1: Hvem er det, som der lytter til jeres musik? Er det unge mennesker, ældre mennesker, en blandet for? Det ved Viggo, siger jeg, så spørger vi Viggo.
5: Ja, det ved jeg ikke. Altså, det er vel primært folk på vores alder, altså 50-60 plus, tror jeg, der lytter til vores musik.
6: Ja, i hvert fald den musik, vi spiller. Ja. Fordi det skal jo siges, altså hvis du kigger på USA, så er der jo masser af kunstnerstjerner derovre, og masser af nye unge kunstnere, der er på vej, som også laver koncerter i Danmark, hvor de spiller i Vega og mange af de større koncertsteder i København, hvor der både er 10.000 og 15.000 mennesker.
4: Så, som spiller lidt mere rockpræget kontramusik.
6: Det er mere rockpræget. Ja. Meget mere rockpræget kontramusik.
1: Jeg sidder her til højre for mig. Har du noget, du vil fortælle om bandet her? Han ryster bare på ud.
7: Jeg er den, der sidst kom til. Jeg har været med i 4-5 år eller sådan noget.
4: Ja.
7: Ja.
1: Hvordan er det så at være med?
7: Jo, det er ganske udmærket. Ja. Det er nogle flink fyre. Så.
1: Det er sådan rigtig nordjysk. Det er rigtig udmærket.
6: Og vi er også glade for at have Mads med. Det kører bare fint. Det er helt sikkert.
1: Er det kopiband, eller har I jeres egen nummer med?
6: Det er fuldstændig kopi, det hele. Det er det. Spiller mange af de største hits, som jeg sagde, sådan fra 60'erne, 70'erne, 80'erne, som med Johnny Cash, med andre...
7: Buck Owens.
6: Ja, og...
4: Alan Jackson, ja.
6: Ja.
1: Hvor mange gange har I været med her på Sindal Market?
5: Jeg var lige ved at rode i mine gamle mails her, og de første, jeg kan finde, det er fra 14, og så har vi været med her siden. Så vi har startet en 13-14 stykker med at komme herop og har været her hvert år.
1: Så man kan godt kalde det for husorkester, eller markedsorkester, eller hvad
6: det? Det kan man roligt gøre, ja. Helt sikkert. Og vi er rigtig glade for at komme, og det er hyggeligt, og der er altid en god stemning, og det hele heroppe.
1: Så der er måske...
4: Jeg skal tilføje, at vi spiller jo ikke hele tiden, men alle de jobs, vi havde sidste år, det var rearrangementer. Så det er jo ikke så dårligt.
1: Så der er måske allerede en kontrakt her til næste år også?
6: Det er der måske, ja. Jeg har aldrig vidt.

0: kommer til at minde mig op, dengang jeg sagde, at jeg kørte radio på 9.19 en lørdag aften. Det her er faktisk en dejlig sang, synes jeg.
1: Hvad sagde du, 9.19?
0: 9.19, ja. 9.19. Det er en radio, der ligger heroppe omkring. Spiller kun sådan noget her.
1: Okay, det er 9.19.
0: Og kan du finde, så kan du vinde lidt med de pølser. Det er så hyggeligt.
1: Så det er jo de tre bip, der siger, at vi skal se at stå op.
0: Det er det jo. det har jo været fuldstændig vanvittigt at lave godt. Vel og mærke, skal vi lige have med også her på Sindal Market her.
1: Men jeg. vi har som sagt lovet, at vi skal have fat i køkkenchefen.
0: Ja.
1: Vi har også, vi skal også prøve i morgen og se, om vi kan få fat i Grønbæk.
0: Ja.
1: Ja, Power Patrol.
0: Ja.
1: Og vi er ikke helt færdige her.
0: Nej, det er vi ikke.
1: Men direkte radio er vi.
0: Det er vi. Det er vi færdige med i år.
1: Men når Pia, hun har været på her de næste to timer, så sker der ting og sager.
0: Ja, det skal jeg love for.
1: Så er det dig, der går ind og siger, party.
0: Så er der delen en party i din radio. Hvis ikke Pia, hun laver en party, det plejer hun altid at gøre om lørdagen.
1: Ja, det gør hun.
0: Det er party for Aarhus. Er det ikke Aarhus?
1: Jo, hun sidder i Aarhus.
0: AGF-fan.
1: Ja. Der er overhovedet ikke noget der.
0: Men hvem tog pokalen? Det gør jeg så Midtjylland.
1: Ja, hold nu om det her. Det er direkte. Hvad sendte det? Nu slutter du af.
0: Det gør jeg.
1: Og så vender du tilbage igen efter Pia.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det gør jeg.
1: Fordi nu giver jeg ikke mere.
0: Nej, jamen så.
1: Nu vil jeg snart hjem til Huni.
0: Så springer jeg radioen i små stykker fra 21.
1: Vi har en aftale.
0: Det har vi.
1: Yep.
0: Ja. Det var den, der lå der. Det var godt, jeg ikke smidt den ud. Hold da ferie. Det passer godt op, der giver det her.
1: Er du tosset med dig?
0: For den.
1: Ladies and gentlemen, we are present Pia from the Hormel Highhus. Det skulle vi faktisk have med, hvad hedder han, vores lydmand der ind til at sige.
0: Ja, det skulle
1: vi. Han kommer jo fra Alaska.
0: Alaska, ja.
1: Ja.
0: Skulle lige sige Australien.
1: Ja, nej, Alaska.
0: Ja.
1: Det er lige over de her bjørne. Godt. Du fortsætter. Jeg trækker stikket.
0: Og som man siger heroppe i Sindal, når man spiller sådan en sang her, så skruer man lidt ned for den, og så siger man, hvad så er I der? Og det håber vi så sandelig, ja.

går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja. Og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng?

0: Klokken, den er blevet 19.
1: Hullum har i huset! Er I klar derude? Hvem er klar?
2: Det er vi.
3: Så er det tid til Hullum har i huset. Med grin, gak og gøjl.
2: Din studievært.
3: Nu, bo!

eller Hulum Hejsa med dig. Det er Hulum Hejtid. Yay, det er lørdag. Hvad? What's not to like? Jeg siger det bare. Jeg er her igen. Mit navn er Numarox. Og i dag, ikke? Så synes jeg faktisk lige, vi skal tage og have sådan en rigtig oceaner uge, ikke? Fordi AGF, ikke? De er blevet Danmarksmester. Så jeg tænker, vi skal hylde dem på os helt egen lille måde, ikke? Måske jeg bare skal snakke oceanske hele udsendelsen. Og så laver vi sådan lige lidt med, at vi spiller nogle fede sange fra Aarhus, ikke? Samtidig med. Det er det faktisk, jeg har tænkt mig, vi skulle lave i dag, ikke? Spille lidt fed musik og sådan, og snakke lidt oceansk. Kunne det ikke være meget godt? Det tænker jeg, det kunne faktisk. Fordi det er den dylme, der er fæge. Fordi det er min helt egen personlige lille måde at hylde GF på. Man skulle være i tvivl, ikke? Så er jeg rent faktisk fra Aarhus. Men jeg bor ikke med. Jeg udvandrer. Vi tager lige den første sang, så kan jeg måske fortælle jer noget mere, ikke? Du kan få mig til hvad som helst med MacPack. Der er ikke noget Aarhus uden MacPack. Og der er heller ikke omvendt ingen MacPack uden Aarhus. Så her kommer den mand. Tag godt imod ham, ikke?

Jamen, prøv lige at høre her, ikke? Jeg går altså ikke i høj hæle, jeg siger det bare, ikke? Det giver I ikke, det pjat. Det kan jeg faktisk ikke mere. Det hold til det pjat. Det er pjatteri med høj hæle, så det er også okay. Jeg kan få dig til en ski, men det er også okay. Det er okay, Mækpæk. Det er den lille medalje med lidt godt musik. Og så lige, at vi snakker Aarhus for en gang skyld. Hvor tit sker det lige? Sig det bare. Vi hylder Aarhus i dag, ikke? Så næste sang, han hedder Aarhus. Og det er Mille, der lige tuner forbi med en lille bitte melodi.

0: Ja, vi er altså lige startet her i Nikolaj på Femern FM med Aarhusiansk dag, som en lille bitte hyldest til AGF-fyrker, fordi de delte lyd med, der vundet, men det er jo helt sindssygt, de vundet. Så det, så tænker jeg, som aarhusianer, jeg bliver bare nødt til at snakke aarhusiansk i dag, og så spiller vi en masse sange fra Aarhus, ikke? Nu prøv lige at høre her, næste sang, ikke? Det er også nogle af to byens børn. Det er den danske sommer med ham der Tobias Rahim, og så med sødeste hende der Kær, Birte Kær fra Salen. Her kommer han.
1: Og en kontakt til missionær, det giver mening for mig, indtil det gjorde det mere. Kærlighed, kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Ud af

tror vi fanden del dymme, vi får noget fe i sommer, og ikke sådan noget øspjask regnvejr, det giver vi del dymme, det er det med næren. Nå, vi skal videre til næste sang, det er pigen ude af Aarhus. Ude af Aarhus, med Tina Dikover. Her kommer han.

kan man nemlig ikke, fordi jeg er født og opvokset denne i Aarhus, ikke? Men jeg er så flyttet derfra, ikke? Men vi prøver at snakke aarhusiansk hele dagen i dag, ikke? Og dengang, da jeg så, vi vandt ikke over i AGF, så kom den her ind på min net hen hjem til Aarhus på Slagets hold. Hold op, der har jeg lige lyst til at komme hjem til Aarhus. Vi ses lige på en anden side den her, ikke?

Jeg tænkte, den lille mors, det er det med neon der. Det er neon, ikke, at være nede i Aarhus. Når jeg kan godt være en del af den der fest der. Men det kommer jeg altså ikke. Jeg ser lidt for langt væk til det, til sådan noget pjat der. Så jeg bare nøjes med at hylde dem lidt her i radioen i stedet for. Så prøv at snakke igen lidt horosjans. Det er sjældent, jeg gør det. Men vi prøver i dag, ikke også? Nu skal vi have noget lav sol hen over Aarhus, ikke? Med knæks, du. Det så fyrer vi en af. Kan I godt mærke, at vi er på vej opad, og vi lige så stille bevæger vi os op lidt i tempo, og så går vi lidt ned igen. Næste time bliver bare endnu vildere, men det bliver vildere senere i dag. Bare blive hængende, og så lige følge med, hvad der sker, ikke også?

man kan også godt lige tage sådan en lille palør frem der fra det aarhusianske liv, ikke? Hos os, ikke? Det er helt altså også et håndklæde, og ikke et håndklæde. Det er håndklæde. Sådan er det bare, når man er fra Aarhus. Vi er vildt stolte af, ikke? Er det ikke rigtigt, ikke? Sådan er det bare. Vi er bare mega glade, faktisk, for alting af det der. Vi er ikke så blege for vores lokale dialekter dernede.

Og det fede, det er morgen, ikke? Og det var, så stod vi ned på bagperronen og røg en smøg, ikke? Bagperronen, det er der, hvor man kommer ind i bussen. Det var nemlig gerne stå nede og ryge. Det var faktisk rigtig, rigtig cool at stå nede på bagperronen og røge en smøg, ikke? Nå, men vi skal lige have, nu skal vi dele, nu skal vi lige, og vi skal have sådan en AGF'er, ikke? Det er vi i nedtur, jøden og ham den lange. Men prøv at høre her, nedturen, den er slut nu. Vi er på vej op, kan I mærke?

0: tid.
1: Ja, hvis man ikke har fundet ud af, hvor stor del det er. Det her, det er jo ikke bare, det her, det er jo ikke bare lokalt historie. Vel, det er delen dyne med Danmarks historie, at AGF de har vundet mesterskabet. Siger det bare. Derfor så hylder vi dem lige herinde i Ullumhej-huset i dag. Synes du, jeg lyder lidt anderledes, så er det fordi, jeg prøver på at snakke aarhusiansk, fordi jeg er født og opvokset i Aarhus. Snakker det ikke helt så meget mere, kun når jeg er planket stiv. Men vi prøver lige alligevel, ikke? Vi skal have noget Aarhus med ham der Rasmus der. Ham der Valter. Der kommer han.

0: Ja, det var sådan lige en bitte rolig en, ikke? Og det skal nok være plads til, og fordi det skal nok blive vildt, og det skal nok blive voldsomt. Det lover jeg, men vi starter bare sådan lige lidt stille og roligt. Nu skal vi have en stille og rolig søndag i Aarhus V. Det tror jeg faktisk ikke, det kan lade sig gøre, i hvert fald ikke i Aarhus V. Ser det bare. Det ved jeg. Jeg er opvokset dernede i Aarhus V.
1: Jeg er Hassan, ruller rundt i en tone. Vi er fri.

Altså, hvis du skulle være i tvivl, ikke, om hvem det her er, der spiller, så er det jo TV2, ikke? Dem er jeg sådan set vokset op med. Jeg vil toste med TV2, og også i mine unge dage. Og de her TV2, de kom jo altså før de andre TV2, siger det bare. Sådan med det. Det er kæmpe ballade, der var blevet ud af det. Sådan det. Men de kom altså først, siger det bare. Det kan jeg i hvert fald godt huske. Næste sang, den vi skal have, ikke? Det er du er Aarhus med Chris Herrmann. Her kommer den lige. Og så kommer der altså en anden god sang bagefter, siger det bare. Mike.

vejret nemlig. Det er nemlig god musik, og det er skov, og det er strand. Det kan det hele, du. Det kan det hele, det der Aarhus. Og der så hylder vi det også i dag, både AGF og Aarhus. Ja. Næste vi, der er simpelthen ingen Aarhus, uden at vi lige kommer forbi ham der, Bamse, Flemming Bamse Jørgensen. Han var vildt glad for AGF, det siger jeg bare. Og også for Aarhus, da. Så her kommer 8.000 Aarhus. Det er nede i midtbyen, men vi skal til midtbyen, ikke klar?

Ja, det var lige bare sådan en bitte lille hyldest der jo, til Flemming. God gamle Flemming dog. Han var kendt i Aarhus, siger det bare. Og så i 8000 år senere, det er bare mit by, det er bare fedt. Der har jeg faktisk også spurgt. Nu hopper vi lige en tur forbi Frensvang, så finder vi ud af, hvad fuglen der foregår ude på de baner der. Vi ses lige om lidt dog.

Det var lige The Broken Beat, der lige var forbi Fredensvang og lige se lidt, lidt bold, ikke? Det er nemlig faktisk heller ikke helt tosset at gøre ude på Fredensvang. Sig det bare. Nu skal vi lige til Smilens By med Bosvinkevej og LOC og Steffen Brandt og lille andre gode for Aarhus af. Så

Nemlig ja, det ved man heller aldrig, om jeg gør, om jeg vender hjem igen, ikke? Og det gør det, jeg gør det ikke lige nu, jeg siger det bare. Sådan det, jeg er også eksil i Oceania. Næste sang, og vi skal have Shooter Gang med til hende, du ved, vi tager den lige.

Det var drengene over for trilleren her. Nu kommer der nogen, der var mega store, dengang jeg var unge. Ja. Lige over faktisk for Aarhus, sagde jeg. Det er sko og top, mand. Så kører vi. Such a long

Er den fandme fæ, som er med på, og den her dame, som er med på mange gange nede på de oceanske diskoteker der, ikke? Den er fandme fæ. Næste, nu kan vi altså godt lige rejse op på stolen. Nu bliver det vildt. Nu tager vi lige Superliga, ikke? Med nephew.

Stjerne Fe, og vi får lige, vi er lige ved at runde den fra Sule også, Julia. Hans Hofto, det er det lyd med der højt. Prøv lige her, vi runder lige den første time lige om lidt, ikke? Og så kommer vi tilbage med noget mere fe musik fra Aarhus, ikke? Og jeg prøver at blive ved med at snakke om Sjæns. Vi ses om på den anden side, det går ikke så længe nu.

0: Nu er klokken 20.
1: Hullum hej huser! Er I klar derude? Hvem er klar?
2: Det er vi.
3: Så er det tid til Hullum hej huset. Med grin, gak og gøjl.
2: Din studievært.
3: Nu, no,

0: 19 til 10. Hulum hej huset! Er I klar igen?
1: Vi deler med tilbage efter helt i går. Vi tager lige den her igen, for vi fik den faktisk ikke helt klar. Og vi skal en tur til Aarhus.

ikke botanisk have. Det her Buddy for dævlen da. Det hed Buddy, dengang jeg var født. Det blev født, og da jeg boede i Aarhus, der hed det Buddy. Og ikke alt muligt andet pjat, fordi det er meget nemmere, når vi bare forkorter ting. Det har vi med i Aarhus, bare for at kort ting. Så botanisk have, det er alt for langt, så er det bare Buddy. Vi skal ned i Buddy, mand. Er du klar til at komme i Buddy? Vi skal ned og slikke sol, og vi skal ned og stå på ski og kælke ned i Buddy. Sådan er det. Næste sang, som også er lille Aarhus barn, tror det eller ej, hun kommer her, ikke? Det er lige sådan med mine øjne, de skal se dig.

man kan sige meget, ikke? Men dengang der i 80'erne, der var i 90'erne, der var Aarhus simpelthen virkelig et musikmæk af ulige. Alle folk, de kom bare valgfartende til. Og lige pludselig sprang der også en masse op lokalt, ikke? Og der bare kunne lave noget fed musik. Og ligesom sætte tonen for, hvor vi er i dag. Ikke? Så jeg har lige nogen, I skal takke. Siger det bare lige, ikke? Top, der er det. Der er lige nogen, man godt lige kan takke TV2. Så nogle af de store, der stadigvæk er store, faktisk. Lidt vanvittigt sindssygt, at de stadig kan være så store efter så mange år. Men det er det jo. Jeg er også stor efter så mange år, men det er på en helt anden måde. Nå, vi skal lige tur til Aarhus V-veteranerne. Dem er jeg en del af, ikke? Tak.

Jeg var så også ved Aarhus V veteran, ikke? Men jeg brugte hovedet i stedet for, og så skulle jeg bare løbe væk derfra. Derfra har jeg min sang, Boogeyman in my hood. Det er faktisk fra Aarhus V-inspireret opvækst, siger det bare, ikke? Så ved I det, mand. Fordi der sker delen dylle med ting og sager derude i Aarhus V, siger det bare. Næste sang, vi tager lige en sang mere med Aarhus V, fordi det rykker, og det er for vildt, der, det er fed, men det er også, der er også nogle andre ting i. Men vi hylder Aarhus i dag, og hvis du så lige tunede ind her på Femern og tænker, hvad fuglen er det, jeg lytter til, så hører du Hullum Hejhuset fra X-Exil og Aarhusianeren. Vi hylder Aarhus i dag på grund af GF's mesterskaber, ikke? Så vi kører, mand.

Det er Youngju og AK og Jags, vi hører lige nu, jo. Fordi de er også dernede fra. Siger det bare. Og det er vildt, det er vildt. Faktisk lidt sjovt, ikke? Men det er faktisk sjældent, jeg snakker rigtig, rigtig oceans. Det er kun, når jeg er fuld, som sagt. Men vi prøver i dag bare, fordi vi hylder Aarhus, ikke? Sådan skal det også være nogle gange. Det synes jeg er faktisk mega sjovt. Jeg ved ikke, hvad I synes. Jeg synes, det er dejligt. Nå, vi skal have noget Unbreakable med Carl Barkenhoff, men here you go. Kæmpe fed bane.

det er fandme fed i banen, ikke? Altså, jeg har fortalt den her historie før, men jeg kan lige fortælle den igen. I Neos festuge, der hørte jeg om første gang, der sagde, at de blev store, og det blev de, men er de sindssyge. Nu skal vi have Aarhus med Jonas Berg, ikke?

Nemlig ja, men nogen man har glemt, ikke? For også fra Aarhus af, som faktisk også satte Aarhus på landkortet, ikke? Det er Cotton Move, Get Serious.

er ferie, og hvis du lige tunet ind her på Femmerne, og så kører vi lige noget en hyls lige til Aarhus, og og byen så lækker. Og i den anledning, så prøver jeg lige som ex-ocean at snakke oceansk igen. Det er den lang tid siden. Nu skal vi have Malaga, den er jo en klassiker i Aarhus lige for tiden, også med Thomas Helmig.

Hvis man lige er omkring Aarhus på mandag og den 18., så er det dælen dybt med at komme ned på Rådhuset og lige være med til at hylde drengene fra Aarhus. Siger det bare. Det sker omkring, mener det, kl. 16, ikke? At man kan stå dernede på Rådhuset ved Aarhus og lige sige halli halløj, og skal vi bytte tøj, eller var det bare sejt, det I lige har gjort dagen, og få mesterskabet til Aarhus efter fucking 40 år. Altså, undskyld, jeg bander. Men er I sindssyge, men jeg har oplevet det 2 gange i mit liv, så gammel er jeg. Siger det bare. Det siger bare alt, ikke? Men sådan er det i Aarhus. Malaga, altid en klassiker omkring Aarhus og Aarhus Stadion. Næste sang, ikke? Så skal vi ned, vi skal have en Aarhus-sang også med natmandsfolket, der lige kommer forbi med en Aarhus-sang. Vi ses, mand.

Men at skulle aldrig alene, når man bor i Aarhus, der bor sindssygt mange mennesker. Det synes jeg simpelthen ikke. Der kan man ikke være alene. En næste lille melodi der fra en, man kender fra Aarhus, det er Medina med Jalousi.

Ja, det ligger det lige med ikke til mig, det der med at være jaloux. Måske lige de her dage, og der kan det godt at være i år. Så er det måske en lille smule jaloux på dem i Aarhus. Nu skal vi fra Aarhus til Berlin, men er I klar, så kører vi med klatten.

Jeg tror, Lille Brink Brinke, han har også været en tur på studietur fra Aarhus til Berlin. Det har jeg i hvert fald, og jeg kan drak som en svin. Ja, det gjorde vi. Vi så i hvert fald en masse bryghus, siger det bare. Det var lokalt bryg, det var godt. Men jeg ved ikke, hvor meget studietur det var i det, men det var i hvert fald spændende. Det næste, vi skal høre, ikke? Det er den, jeg elsker, den elsker jeg bare, ikke? Og det er med Søs og Thomas og Sanne og Anne og alle de gode fra de gode gamle dage. Her kommer den.

Ja, yeah, jeg siger det bare, ikke? Det var dengang, det kostede gratis at komme ind til Grøn Koncert, ikke? Der var jeg inde og hørte Thomas Helmig helt gratis dengang. Det var helt vildt fantastisk. Der var, han var bare ikke helt så populær, desværre. Lige præcis der, der var han ikke så glad. Det var det rigtig skidt at være Thomas Helmig. Det har heldigvis rodet både på siden. Men det kan sige, det har Grøn Koncert godt nok også sagde. Det er fuldstændig vanvittigt tosset sindssygt, hvad det koster at komme ind til Grøn Koncert nu. Jeg bliver hjemme, jeg kan lige godt sige det. Nok fordi jeg kan huske. Det kostede gratis i 80'erne, ikke? Siger det bare. Nå, men jeg var kæmpe fan af Helmi. Og det var jeg også af næste, ikke? Fordi det er kliché. Det er også fra Aarhus, og vi skal have Militsens Kvinder. Gør nok lige et remix med denne fe, ikke? Og prøv lige at høre. Det er musikken dengang.

Det kunne nemlig noget dengang, ikke? Nå, det var bare fedt. Og hvis vi så spoler filmen fremad til nu, så tager vi lige Clemens og Shooter Gang, som det lyder. Sådan er det, ikke? Har du noget at sige, eller hvad? Så sig det, ikke? Jeg kommer.

Nemlig, ja, og så tager vi lige CPH til Aarhus V Freestyler, og den freestyler er bare helt vild, ikke? Ja, come on.

0: Jazz.
1: Hvordan kan det være freestyle, når du har skrevet den?
2: Nemlig ja, det kan man nemlig godt spørge sig selv om. Nu slutter vi af for i dag med Kom så de vige, men er I klar? Nu fyrer vi en af.
3: Nu kommer omkring, og vi skal give den fuld gas, der er ikke så meget her.

med fe og hylde Aarhus og min hjemtavn. Også snakke en hel del aarhusiansk i dag. Og næste gang altså, er jeg faktisk tilbage. Helt almindelig hul om hejhuset, hvor vi giver den fuld gas. Så tak fordi du lyttede med, og glæder mig til, at vi ses om på en anden tid. Og næste gang, jo. Hej!

Det var Fugles Garden. Kom så med det. Lige præcis her. Det var et stykke med Lemon Tree her fra Sindal Market, hvor der lige nu er stille her i første storm, kan man sige. Og jeg tæller tårer. Og version 1.0, ja, de er jo på her den her lørdag aften her. Jeg er også på i din radio lige nu sammen med Cher.

0: Morgen FM præsenterer hver onsdag studie 21. Musikprogrammet, der sætter fokus på de videoer, vi får fra vores kanadiske videoklub.
1: Vil du se mere af en tv-pakke fra Vav TV, skal du tænde for LFTV.
0: Du kan lytte med på Femmeren FM på din PC Femmeren FM.
1: Eller skal du hente af den Femmeren FM til iPhone eller Android.
2: Du lytter til Femmeren FM.
0: Rigtig god fornøjelse med studie 21.

Det er sådan en sang, du godt kan svinge en lille mor rundt på gulvet til sådan en lørdag aften her. Ja, hvorfor ikke? Hvorfor ikke gøre det? Måske hvis du er på Sendial Market. Ja, så hører du nok ikke radio lige nu, men ja, hvem ved, hvis du ligger i en campingvogn og i fortelt og er gået ind der, fordi du måske har stadigvæk har lidt tømmervand. Men hvis du nu skulle få lyst, så kunne du godt svinge en lille mor rundt til den her. Det er Soul House. Jo, Shirken Steven. Live her fra Sendial Market. God eftermiddag, skulle jeg til at sige. Det er selvfølgelig aften. Det er lørdag.

Det er det med et godt nummer, det her. En tur i Mexico var vi her. Dani Barlando. Vi er inde i tørvejr. Det regner udenfor, kan I høre nu her. Det har der faktisk gjort det meste af dagen på Sindland-markedet. Men bare roligt, vi er tørskudt ind i den her dejlige vogn, vi har sat i her de sidste tre dage på Sindland-markedet. Vi skal over i teltet. Vi er faktisk over i teltet lige nu. Men lige nu i din radio, der skal du have den her. Den kan man nemlig godt lide. Sådan dejlig lørdag aften her. Her er Tommy Seebach.

Vi er i gang med lørdagsfesten. Lige her på Femern. Live fra Sindal Market. Næsten live, fordi jeg skal indrømme det for dig. Jeg er over i det store telt lige nu, men jeg er også i din radio. Det er da sammen med ham her lige nu. Minder lidt om Willy Vanilli, synes jeg. Dirty Your Nose True, men det er det ikke. Det

Lige præcis, det var det, han havde for sådan en dejlig lørdag aften her. Var der godt gang i den. Lige herovre bag ved os, her i vognen, der spiller version 1.0, og der er godt gang i den derovre. Der bliver banket på vognen her, og det hele, der er gang i Sindalmarked. Og det vil jo sådan set sige, for sidste gang i år, sådan på en aftenfest i hvert fald. I morgen så kommer Ib, Grønbæk og Power Patrol. Det er en god sammensætning, synes jeg. Det kan jeg godt lide. Lørdag aften er på Sindal, hvor vi lige nu spiller den her. Der er gang i den. Vi kan nemlig også her på Femern en lørdag aften. Donny Ballando.

Lige præcis her. Danny Berlando var det i din lørdagsradio her. Sådan lige fest fra Sindal Market. Sådan lige en lille times tid nu, hvor du kan høre lidt over fra markedsstillet af. Og så efter 23 år, så begynder det, som Kim

0: Ja, han skulle lige være færdig. Det blev Fido også sagt. Han skulle lige være færdig. Og det blev han.
1: Vores gode ven her på radioen. Ham der, Danny Barlando. Dejligt musik. Det synes jeg.
0: Ved du, hvad der også er dejligt? Den her.
1: Hvem kan ikke huske den?
0: Du må gerne synge med. Det er lørdag. Det er lovligt. Skru fra radioen. Naboerne holder fest, og du gør det også. Sammen med os her fra Sindal. Markedspladsen. Lige nu med Enika Mose.

Så er der dele med gang i... Med Cotton Fields, kan jeg høre. Min fars ro mark i skærmen. Her er den også med Bjarne Lisby. Altså ikke den, du hørte her, men... Den, der kører over teltet lige nu. Markedsteltet, vel og mærket. Og der skal jeg lov for, at der er hænderne på K-planen. Og det har vi simpelthen også lige her sammen med Katinka.

Ja, der er andre end mig, der kan huske Susanne Bjerrehus og Ubel garanteret har sagt, så har du aldrig fået den før, og det tror jeg da bestemt heller ikke, du har. Det her, det var Ding Ding Dong, vores nye fællessang her. Du fik den på spansk her på Femern en lørdag aften, hvor... Men godt, sådan kan mærke, at man har været på markedet i tre dage. Men ved du hvad, vi fortsætter igen i morgen, fordi vi har nemlig en masse indslag, vi lige skal have banket i kassen. Vi skal blandt andet over snakke med køkkenchefen. Lige hør om den der Sindal-burger der. Så skal vi også se, om vi kan få fat i noget Power Patrol og noget Ip Grønbæk. Lige nu så skal vi have fat i lørdagsfesten sammen med ham her.

0: Bieber.
1: Benjamin Hav, som jeg glæder mig til at se til Vi Festivalen, blandt andet også til... Ja, kom han ikke, hvis jeg husker rigtigt. Kom han ikke til... nu er Fiddle lige kommet ind i studiet, kan jeg se her. Kom han ikke til Grøn Koncert også?
2: Ja, det er mit yndlingsnummer, det der.
1: Jamen, det sagde du jo lige.
2: Ja, det er super.
1: Ja.
2: Det er super duper duper.
1: Det er fremragende, ja, ja, ja. Som man siger.
2: Spil for bokker.

som Fido han siger, spil for det inden, knægt. Jamen, det gjorde vi så her sammen med Blæst. Eller Blæst. Jeg kan ikke finde ud af, om det er Blæst eller Blæst. De er fuldstændig vanvittige. Og her, der var det som også i din lørdagsradio. Her, når klokken den rammer 23, så bliver det lidt stille her på markedspladsen. Det her, det er slut for i år. Men ved du hvad? Det er musikken, ikke? For vi tager en time mere. Og op til klokken, den rammer. Ja, det er helt sjovt at sige. 23. Unge Cracker i din lørdagsradio. Follow me. You don't

ved godt, den har været der en gang før i dag. Eller den har måske været der flere gange i dag. Den her ding, ding, ding, ding, ding, dong. Det er min sang. This is my song. Der var Daddy by Lando. Yeah. Jeg vil lige vil sige eftermiddagsradioen. Det er det selvfølgelig ikke. Og så undrer du dig nok over, hvorfor er der så meget Daddy by Lando musik. Det er faktisk, fordi hvis ikke... Fordi vi sendte her fra Sindal Market, ja, så var der altså en time med Carl Brows musik her om lørdagen. Det er et humilde, hvor er det her er musikken til dig fra TV2. Hvad?

0: Femern direkte fra Sindal Market. Og jeg har fået det vidt her under Sindal Market, at vi skal slå de her, eller det kan vi gøre, fordi når det runger for mig, der nu har vi ikke sendt den aften før. Men vores teknikere her på Femern, og også ham, som lige nu render rundt ude i teltene og ser, om der er god lyd, han har altså lige været over at sige, slå lige det der background til, fordi det runger simpelthen så meget at fortælle det, at der bliver sunget, der bliver danset, der bliver hoppet, der bliver spillet, der bliver, jeg ved ikke, hvad der bliver derovre, der bliver simpelthen, der er en fest, lad mig bare sige det, og vi er simpelthen trykket fra, så du ikke kan høre, hvad der sker, så hvis vi trykker det på, så vil I ikke kunne høre mig, og I vil bare kunne høre en eller anden stor runge, der bare siger, igennem radioen. Så meget tryk er der på lige nu, her som Mansa Fox.
1: Touch me.
0: It touched me.

0: helt at love dem noget nyt og spændende, selvom man jo aldrig skal tage munden for fuld.
1: LFTV, din lokale tv-station for hele Øjefaldstrup.
2: Ja, så kan de godt smide tøjet.

På det ene, hvor har det været godt at være her. Er I da fuldstændig færdig, mand? Det kommer vi til at gøre igen næste år, det er 100% sikkert. Nej, hvor er det godt. I skulle næsten have været her, ude for en højtaler, men hvis ikke I har været her, så håber jeg, I har fået den perfekte markedsstemning ud gennem radioen. Det har vi i hvert fald forsøgt at gøre til jer her. Ja, jeg vil lige sige, på den sidste aften på Sindal Market, det er altid sørgeligt, er det ikke det? Sådan lige, når man skal til at lukke delen af. Ja, Robin S.

Sådan er den, da vi skulle køre ud af byen i den der Simca. Den Simca, jeg allerede har fortalt dig om før. Ja, altså den, vi havde stjålet, ikke? Så ham der, næren der, og så mig. Vi fik øje på politiet. Og så kom vi ellers afsted i en vis fart. Og vi kunne høre hylen fra hunder og katter og alle mulige andre dyr. Og jeg siger dig, Gud, hvor de skabte sig.

Vi har været så stolte af at være på Sindal Market i år. Vi er blevet taget godt imod, vi er blevet rost, vi er blevet rist, vi er blevet, ja, men jeg ved ikke, hvad det er. Vi er blevet rist, kan man godt sige det der, man over, kan man overhovedet ikke sige. Vi er blevet rist. Nå, hvad blev du? Jeg blev rist. Det kan man overhovedet ikke sige. Men vi er blevet rost i hvert fald, det er helt sikkert. Og ja, der er sket nogle ting op, som ikke skulle ske. Det snakker vi ikke om. Det lader vi nogle andre om. Og så er vi ellers bare blevet bort rundt på hænder og fødder og behandlet rigtig, rigtig godt. Og jeg kommer i hvert fald igen til næste år. Fido er lige over i det store telt, så jeg må lige klare det hele selv her til sidst. Men jeg skulle sige fra ham mange tusind tak, fordi at I gad at være med her på Sindal Market Radioen her. Og vi er tilbage igen på mandagen, hvor vi genudsender en del af det, som vi har haft lavet her på Sindal Market. Og så er vi som endda også tilbage igen i fuld firespring tirsdag. Fordi vi skal lige have en lille fridag ovenpå den her markedsrundering her, som vi har haft her sin torsdag eftermiddag her. Så i eftermiddagsradioen på... Det er på mandag. Jeg kan ikke finde ud af dagen lige nu. Men eftermiddagsradioen på mandag, der vil du altså komme til at høre nogle af de her dejlige, fantastiske indslag, som vi har haft kørende her på Sindal Market. Der får du en lille Sindal kavalkade. Og så er jeg tilbage, som du kender mig, og det er på tirsdag. Det er sammen med Femern-testeren og alt det, du kender. Men på mandag, der holder vi altså lige en lille bitte fridag i... Det, som vi kalder for midt i myldretiden. Det bliver en midt i myldretiden Sindal Edition. Et lille tilbageblik, så du lige kan høre genhøre eller genhøre nogle af de interviews, som sagt, som vi har lavet på over Sindal Market. Jeg er Ulrik. På Femerns vegne, på Sindal Markets vegne, på Fidos vegne, så siger jeg, det var så fantastisk. Kan I hygge jer derude? Kan I holde jer en fortsat rigtig god fest? Jeg er tilbage i din radio igen på tirsdag.

Rapa!